Rádio Moçambique, Cabo Delgado. Rádio Moçambique, Mapalapanda Mujimbulia Cabo Delgado, Mboto Migrika, Pokela Mashala, Nandelwari Puilo. Wetu, Kulambolela, Kupagwa na Waku, Wikwa Wanelo. Alamisi, tale 25, mwedi wa 6, mwaka 2026. Kumbukumbu kumene shikulu sha wa Mosambiki patimisha mwaka unji kabili tangu patikananga uru washilambusha ku Mosambiki baada kumalike ngondo na mungaloni mputugesha shimadengu shetu pamo mu shimakonde upaka wakati wa saa mbili. Patukumanya kushuyo ni pio kana wika sa kumena moja ni inda kwa kujabali. Unaplikana jabali adi mstangodi shash portugesh kwa lakala na inda Radio Moçambique njini kumaputo. Kwa tika mashala Cabo Delgado mpaka wakati wa sa kumena moja. Na dakika kumi jabali de ushishi. Pio kumanya nipita makaja manama venitete. Shpindi shaitale mutimi ankati wa sa kumena moja na dakika kumena tano. Ayuka na wika saa 11 na dakika 30. Ninao lukalko tandile. Kambangila miaka 51. Tangu patika nanguru wa shilamushetu. Ayuka na wika saa 12. Wadina kwako ligazeli amba journal da manya. Ayuka na wika saa 2. Na dakika 10 na tulide shimadengu shetu. Vitangodi vya Shimakonde Shimakugwa na Shiputugesh Tuda na upipipi Shipulu usha miaka 51 vya unaiti Washilamusha kumasambiki Pedro Rafael kuluwa ngamloki na kwa kusentri misore Alfredo Gushla wio kamile yanga Vitali Pamuna nangu juan Armando Nkoba Kwetu kulambolela Kujigulua kulira na shungumisha mbona

0: Tanyango mduli. Mwashanyi kukama dianga kutenda shinu shidiki diki nyenda. Mwari katija anguamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundi luetu pepi hapa.
1: Omar. Omar. Diminti dioe vinu vidiki diki vinawa vikumene. Medi akulundi luwe pepi andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vakoku vakudabukanga Omar kuvuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele.
0: Ambi dimanya nyango buduli
2: na panelo
0: ambi ulota ngoulile medi atuteka mudiundi miutwe makaja andivaila vakode akutali pande serteza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu.
1: Elo kumbe nkumanya Omar mwanchani nkulitenda kenga ukamanya shinu
0: umbodi nkwigwilila ngwengwe kumbila medi avataile lipande serteza akode pashuli badaye upodie ukumbile lishungi wako na likola lyako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Ali ndipo shalelo liankebe wanjuluku watendela uduma vadioko kunise. Saudi vida,
3: Saudi vida. Mashindano makulu ya dunia ya mpila na ya musambola kipa yako ya upendelea ikuingila mukampu na Anzima moja kutema Portugal, Brazil, Argentina, Spanya, Fransa na vipa vingine vikulu vya mpila vitenza moyo wako kuibia shindo na azara ulu ya mpila mutemete. Wajumanise marafiki zako na jama zako furahira kila msezo. Nanganiza msezo pia ya mashindano ya dunia mutevemi kwanza tarehe moja mwezi wa sita mpaka tarehe 30 mwezi wa saba. Andikisa kifurushi chako uwele kifurushi chengine unanganize mashindano ya dunia mutevemi na temete.

0: Ítale imo mumaimio.
1: Nandele, Itale 25 mwedi wa 6, mwaka 1975, tungupuangila gnaiti wa kumosambiki.

unaiti wa kumasambiki, undipatika nanga, muitale 25 mwedi wa 6, mwaka 1975, kumali kengondo ya kulia mbola mutumwa mwenkaloni mputugeshi. Ingondi yoyo, vantundu wanga muitale 25 mwedi wa 9, mwaka 1960 cheshe, kutimula kuibalasha kushai, bisiritu ya kumakumia, lejimbuli ya Cap Delgado. Ingondi yoyo, vandipangani yanga shpinga shafirlimo, Frente de Libertação de Moçambique, chavalundili muitale 25 mwedi wa 6 mwaka 1962, kungani yanga vipinga vitatu, vipagwite mushilamushetu. Shpinga shafirlimo, shindiva nao, baze kutanganyika, mkati shilamusha Republika Unida Tanzania. Chishida, shimanyika pakati pa upangaji wa mungano mulilangali Afrika. Badaye bakatundu wangi ngondo, indiuka yandavala nkati majimbo akuniasa na kutete, ikatwala vyaka 10. Wakati wawo, dindipagwa disemu dioe dia madengo, mautu makashulula kutawala nkaloni mputugeshi. Mudisemu, dia kulia mbola, vakamulila Frelimo na utawala wake, vandivika dibazi, dia kujaba vyakulia na materiale, kulima, dibalabala, kanji batagamela, dimongo dibazi kumene kushilamusha kutanganyika. Ingondi vyaka 10, indi malika badaye, ya kuntaya na makongo wakuluzaka, muitale 7 mwedi wa 9, mwaka 1970 cheshe, kuntaya saini shirikali imwe mpwiti na Frelimo, kuita vitendo vya utumwa, kuoda malamulo ana makongo wakuluzaka, vakaida na lunda shirikali ya kulinda kulangalegwa na mujwa kinsi sano, ya wapangile na kuvumba adi ya mawajili vashilamusha Portugal padioko kutandalegwa na Frelimo. Upande wa wakaloni andipagwa na ngolo komisari Vitori Crespo.

0: Frelimo.
1: Miaka 10 baadaye itandeka ingondo ya kulia mbola. Silambisha kumasambiki, sindipato na iti mwitale 25 mwedu wa 6 mwaka 1975. Mwiku uowo, mwushu mwa imbumba ya vanu wa Mosambiki, vana nangaledi, vanju kula likigwa mwivilambi ya panda, ibandele mwenkaloni mpwiti, ishide punga vya akademia mwanu, mwushu lambisha kumasambiki, vandishu luwa, kushuwanja isha kumashava, njini wa kumaputu, kumali ila ingondo ya kubia nanga na mwenkaloni muleno. Mwanda utandi, na kukamushu mpaka kwa tuenda, vandikwedi bandera ya kumasambiki. Samora Mozeji Machel, President Ntandi Mosambiki Munaiti, anditangasha kushidola.
2: Mosambicanas, mosambicanos, operarios, camponeses, combatentes, povo mosambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de julho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique.
1: Doni xilambisha com Moçambique, xindipato na iti, kuleko tumwa na xilambisha com Portugal. Ixilikali tandi kulangala legua na Musamora Machel, vandilunda va Frelimo. Xipinga xitandi, xitandili ngondo na kupakanila na vakaloni kupatikana na iti. Utawala wa ixilikali ayo, undi jaula, diaki kuwa upa venintetu wa Mosambiki, devashida wakatoka kwa vitendu mwenkaloni muleno. Badai ya kulia mbola, ingondo, mwitalesi na ncheshe, mwedi wa 7, mwaka 1975, ishirikali, intundu wanga, kukamulila mapata shingumi, mashomo na disharia. Mwaka 1976, vakatundu wanga kutwala, dingande kwa javila venintete. Upande wa madengu alipata le shingumi shirikali, kubakila nao kukana mushu duma. Palipata le mashomo, pakashaguligwe wa mushadolu, kulangalela muvikola vibina pasi, voda malamulo ay shirikali yetu.

0: prelimu.
1: Chipindi cha teleimo yotwimianga nelo 25 mwezi wa 6 mwaka 1975 vinkupita vya 46 vya kumbukumbu unaitiwa kumosambiki. Dalila Mikidadi andikala kwa Samuel Antonio Pundi Mitambo kondio ndikwila na kwako Juan Armando Nkoba kulambolela au nabandu kidao kujugwila pongila kwa mboni kwa unaiti wa shilambushi yetu.
2: Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

0: Eshani, hope kithi.
1: Luza, mula tisheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isya, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osila otene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, wanlika na wehopa etu mpemi masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kwa uli miliheya, mwiria ni epoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi orera ni, kwa sharlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalae uolo wa, mkumihe mmasi. Mtikile lepunika sene, mwotome li nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalala ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju owi kiteli wepiri lukasene, ni mhiyo warikeli la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiga, mwoto walo ratene, ni mwacheri remasi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini.
1: Ayo, esepola, ayo, ni suwari. Sina acheri rosiva, muyoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Waminu tutokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala ya bakani, wawi msoro okale, wawoto kota oratene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene, maka bakani ore liwa ni yotu, ni muhiyoto kotaka waminu tutomu mloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrea lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nende ele wote posiva.
2: Sote nikikanla kwa himati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yowuma nakala ekiti. Ipiriri kwa samulia kufaranku ni maje wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Nimpe.

0: Uislamu. Se ndi musu. Vavina viepu, viepu viva vana vanao na vanao, ukina musu wakodi vana vayo. Ni malatelu letu wetu, ndio maana wetu ni mpuko zankalo ni mputikesi.
1: Napane lo, nelo, mamu, ntango mshidoni wetu na tantedeshinu, kwa mwani laku wako bidi vinu vyo kidashi.
0: Vinu kwa mwani langu nangu, tuigwane mana wangu. Tukutukali mindima ndeje, tukutukali mindima ya ndeje. Wako nuki na mpanda mwandugwe wakati wakupanda ndeje. Au konda. Mwandugwe ya konda sinuma wakati wakina kuwika. Kana nani katangado babu. Tukikula tukapande ndeje, wako tamo. Wako wena indila yako, ukukalime, yeka, ya mandioka. Tunda igwane doni. Atuigwane sinuma na wangu. Silambu asi, vinu vya vyoe. Makana mukaya mbala kujieda, silambu mundaribu. Mwenu mkujedia. Vini mulola manji mudisimu mwenu. Vini mulola vitandeka mwenu moto mutendia daa. Vini wae mwenu munalanga lele. Silambu sinampono. Mwenu bidi mwiki mitendo lilove limwe baba. Ndiyoko kajayika na uja kwenda kwave pangandi panyoki. Uja nangamu mwelimo mwinjingandi mwenu mutendi vida. Mkulumu silambu senu sa Musambiki. Silambu asi mwenu manabe yetu senu tuambaye wetu watata vida.
1: Hajala wako pamo na wabao shirikali ya ingumpo shedashi kenga mantena ngondo mkupata dikulijadu kuliudumila kubale lawana kwa natiki nangivye kuna nopa mwane tunkuwane wapali wanangu wanji watende ngondo paka nilu wanawa kupata kulijadu dia
0: mwanangu dilovi alikumena menu watu shirikali tunkulambalela pakutupa kulujadu dia dikulujadu dia watupedila tunkusukulu Wanatenda ngondu voina mene, awanapata sinu waki yao. Wanji wankupela, lina liumile, njulu kwa napata sinu. Napati ili mpaka ndiuka. Tungutangadika, wanu voina mene, wandi wakatisa kupakela. Basinda pakela, kupakatisa. Anjulu kuningisinu, anjulu kuningisinu. Kwenda kula, kwenda kwasi, kwenda kula, kwenda kwasi, kumaridiki mwamu mpaka lini. Sinu asi wetu baba, tungutangadika, isilikali tukumbu kilimasi.
1: Kanji ukaloshana shino ashi ishtenda shirikali o wapali wanu voba kalota shilambu kubashana.
0: Wapali wanu wa upuju wa timbanga pakulota kunyati yangalina limwe shirikali ya kumosambiki. Wanu wa upuju wa evo ina mene. Nekane wanu wa upuju hawa. Mwa hapi shirikali nkupanga. Inkwida na kila indila. Kila kombatente hapi bidi apakala njulu kukubanku. Maduanu watu napaka kureyo. Mwatu bia yasi. Sekuli anga njuluku wa wanuveni. Njuluku wambi kubanku. Kanjiko kubanku no manjuluku. Mana wangu. Nekane ya koma dengo kubanku nyanyi. Alamu dililo vyari. Njuluku tupakale kubanku. Mwatu wanatuluti ya hela nyanyi. Tumi kukure. Tutidi kutuluti ya hela. Kubanku ni mpomo. Kupenditika adepatu na pakesi. Kanjiko tunapake wakati ula. Kupago ba umimena. Kumalomena. Kukandi anga mamba kujalangila. Njuluku na umasi nupaka lido.
1: Wako shungu mishako jawa na shibedashi.
0: Nangu zungu misangu sikuvaja voja mwanangu. Nangu nava sana milio. Kupia pianga. Kupari kanji ni mumi. Pangu idapa ni natango na muwako. Pangu sami ndi tukuta ndi uika. Ndi lambo lenda meni.
1: Dingandia numenu kenga makongwe. Muta ndi dimongu. Kuli ndi anga pa muna numi. Kwa mbola shilambo. Nelo mkupita mutenda. Di palesta kulodia malo malo. Di lala kulili misha. Wana wale dawa. Wabina dinganu wanu diyo diyo. Wakamuli shilambo.
0: Wetu. Tuwano tuwakulitale, tuwakongi tuwakulitalela. Kunola nomi, simadi yangu za sikola, sakutende ngondu para kumpukusa litunu mputu kesi. Na wetu wakongi tukukandawa na ntima kudoa hata. Tukutulinji yangu spinga sila, tuwapose walumi, tumpukusa litunu mputu kesi salambuasi. Angu timbanga salambuasi tuwefu na lotasi. Mwe utukawana wa ntima wa baba tukainjili. Tukaliunganyanga na walumi. Tukatenda ingondu. Tukamolula kumume njungu mputikesi. Tunkulipanga na tunkulipanga. Tunkuwa ulileva na vetu. Mwasi, mwataka tukidinkongwe, mpaka kukande njila nankode numi pa moto. Pakoto kumume njungu mputikesi la mwasi kuenda kwa. Na mwenu mana vetu, ibidi mumanyi manake. Iduwa liankongwe. Kongwe ndi ukaname kuhusu, dia disasishi. Nankode numi. Kutwala kuri jelangi mom kutwa ingwamba kutwa upanga kutwa mundu uko madengo akumpukusa litunu mpitikesi
1: hajala wetu kulambolela kwa alintengo ulo tukwala kela wa Mosambiki tushongishana viepo vya mutupele mweno ndipatikana anga viepo vikandidi hadi mongo na mene na mjeka anga miadi
0: asante mwanangu nangu hapa nikuleka ntenga shitandi ntenga wanguleka nangu nikuleka ntenga kui governo yetu serikali yetu ya ku Mosambiki wetu towa makombatent nindida nangu hapa na tangola palidi dia combatant palidi ya destacamento feminino dikulujadi wetu nkupata kanji tundajugwa isilikali yo itulole dikulujade wetu anjede tukatwala imutumupa ndukuluwaji na mundu kulumunwaji vatandi vatulakela na wetu yakunchuma oldia ajugu yangu ita sangwina na kavili nangu ninkujugu tigwani tuwe nintetu wa Mosambiki. Kumaruwa mpaka Maputo. Wetu tuigwani tukamulile. Tukamuli kuigwanya. I Mosambiki wetu tunaunguli. Bidi Mosambiki wetu tuungangili. Anapagi wako avalela. Mosambiki hai wetu yetu. Wetu shituwa udani tulini kidia. Kukulota ndegi kusanya kula natuwa nipule hepa kudegia munu. Mwatu gambe Mosambiki. Na pene nele Mosambiki, wetu tunalagese. Mosambiki bidi tukamuli ili wetu tuveni wa Mosambiki. Tundipata na maumifu makumene tangu. Tundikatwa kwa familia inganu ya Mosambiki. Pene nele ya Mosambiki ya yetu mpaka nele hapa. Na tukulumi Mosambiki ya ndi Musa. Vane vetu wasomi, mweni mandukulu vetu mupati vinu kama tupati di wetu kwa toaleka. Sinapanga dingonu wetu. Ndeje tutinawa na mideje masema seku vilingananga. Ne tukupata tabu. Kane vini ututende watu na mwenu bidi mutende vyovyo. Ne kane kushituwa sangu hidai. Mwenu amutende mwamu nawe amunawa halali. Mkulipenda pindanga mjopu. Amuna jopu silambazi senu. Na pende silambazi bukulota sinajepeke. Kuungana. Tuwapuku usawa. Wano kulijia langile walo kadasi. Wakati ulewewe kwasi. Awasimanya Mosambiki. Neni pa mamani dai Mosambiki. Lambazi nkalo nipitikesi dai kele. Ninkuwajugu wabangu. Wabivanu wadimongo. Kuyungana kumana ngande. Ndukuluvo. Mwana wandukuluvo. Mwanavo. Uti vanu waba. Pa ume waku ngandimu waku. Wende kula. Palo wakajuna wanavake. Oye. Watu mekututema munu. Wakulija langela uti wandawuka.
1: Kuluwa shetele 25. Ulipangidasi. Na balikola. Kwali kwenu na munganu wenu wakili.
0: Watu akili tundulipanga, tungutenda mazawezu letu mangolo, dimu detu dia ingondo, pukulota ntondo, tidina panala hapa tulode, nyamanyi satenda, kongi Mosambiki, destacamento femenino, antiku kombatini. Wakongi wankombala nila, kila tuduwa liyambu. Kwa sasa sangu duzante kushukumbatini.
1: Shipali shosho shoto wanja dede kukolokolo yetu kwa ni kuradi Mosambiki ajara.
0: Nangu sa kwanja dede ni kuna mbolela mwenu madioko. Amunatunyatila sinu mkutu kalibisa kila wakati ulateka. Wetu tukalota wakati waiwo mwenu mkutu pakela. Dinganu nganu wada munaleke na wetu munatuliva live. Wetu nituwanu tutuwa kuidapa pa nampundisa mwenu kunta kutuwa mwenu pa nyumumu ikamutenda wetu kile. Dianga mwenu. Milangu nisimulanga, napende mutu waprovitari wakati wa wawawu, wetu kanakuka. Tuwaprovitari, mupati, ningano, tunakele, tumanyikuka. Asi nisangulambo la resikumene, ningumombe ya madengulambone, mukina musu, iguane na veni ntete, omba mwana veni ntete, amunanchu na limweni ntete tajumu. Wauliwa veni, mudengi Mosambiki, Mosambiki ya yetu.

0: Hondigunika, Gracinta Mashura pamoja nyangu, Joni Masono, Banda Ulongo, karibu Niasa, karibu Mangwetu, karibu Murjimbu ya Kabdagadu, karibu Kwigulila wa Radio Mozambique.
1: Iye vrekenari nchipona nima koma chio noto nyera umoja hilapo hiyo Mozambique, wana wira otene nirinkai otene lamulia uteka hilapo hiyo Mozambique.
0: Kasinda Mansuru wakati ya kumanya kuwa sambili na dakika 30. Yeah. Kenga ndukumanya wakati kwa yotu na mbanga mwa na babetu wapaga mudiengo. Kenga ishwama renaistu nkapoka.
1: Varika chicho ni Hana na Ze Gabriel.
0: Tunkumana njetu wapaga mudiengo Feda Hannibal.
1: Roberto Raimondo.
0: Namu Rajabu Saidi Ladi Mauto Kalingananga.
1: Ye pamapro ale no kele ho wopa na mahasikuna niho katipu katibura ni himachere mananani chira ya vateva isikuhuru la yolelo ana mawani o Mozambiki wanatapelela ya evereke miaka 50 na moja wawekeru uhuru ilapo yo Mozambiki wonku miha mpitikisi ule ukati ule
0: tarasinta urna miaka mikaiva uhuru hona we
1: uhuru ko nile kihowiwa na so kalaiva ke huera kan koloni ana koti ha usomia uone sa wena ni rake toko chani usomia pusa pusa ina ni kaatu ni hatu ule ha kala na ivirato wala tu nsapatu oro hela uchikola ni kawa somia vanu mi vanu kinyaria ka ki ho panyera jiria ka nkoloni avari hacho na so hata ya mahuko mi asoma kuchukula anka wore chapatu mana wora ke hopanyera ihalo halo jihile koloni
0: bye moyo grasinda mashura moyo miaka 51 vinabashi ndo padioko miaka 51 ndivyo ina mene na tunkuona nalo Mozambique hii ndi kulumuka
1: chinkala chinchi kweli lapo ya Mozambique ihonwa lapo ya Mozambique inora holo noneke toko chani evreken kova chokola chao chinchi mapro ale haria ya wokalai sipitali mana no mavirelo parapara mana na wote kia lapo ya Mozambiki he kaleva hiva nana mwapa hira ka predu i havo mi vankari kino na masi havo ela ba pempe la ona ona kaleva kayarivo
0: vyo grasinta tunkuwa na mushalamshi yetu kanjira bai ngano ya unaiti washalamshi yetu tunkuwa na bikola tunkuwa na balabala tunkuwa na manyita na tubana tunkuwa na nila bikanenda na vyo kanji vyo yabindibidi tukondisha ana grasinda mashura wetu nelo tunatimbanki tudio kunelo
1: vano hilia leleke toto mikukuta chavo choye na hiya na wira ile elvake ndoshi huri ukati yo nkumo oyo na pia wala tuna kuno wehera ikaro mahukume ile mararu waraka kihani safari ile elo baba upela wira kindwa uampula una pia lelelo mana wira mana nayo Afrika na cha Mozambiki mulu pale mahukano vira
0: grasinda mashura dominga zinamubelita vana wasdoni ilapo yo Mozambiki
1: Maje, unachua la wina mpwana?
0: Kina wina wa.
1: Pano nchako wapuvi. Wajideyeba konde wa.

0: Bazar Mundo, la Bazar de Apema, como mercado
1: central. Upande huu wanu wa chekachekari wa kukola kazi zao za uchulu za huwa kuenenda kure na kuno. Na hapa nilipa na mwananchi mmoja watutaka kufatanila naye kuhusu siku ya leo ulu ya nchi ya Mosambiki. Nepa tinkaribisha mwaja salama kwa kusera mradi Mosambiki.
2: Salama.
1: Jina lako kutoa mwaja?
2: Salama.
1: Salehe hali kwa siku ya leo tunakufikisha miaka 51 tangu nchi ya Mosambiki ikawe na uhuru. Sasa nganisa maji mori sikira maji kwa hiyo.
2: Kama kweli mwenendo kati ya nchi yangu sana sana na tangu kati kuzunguka ndani tangu sana sana. Karero siyo eja, na eja na siyo ya rero, kwa kila siku vimu tankona vikizidi kuka mbele, nilandu kwamba, niti karero wako pumajezi wengi, swafi duwanae, swafi wanae formasao, swafi kenda vini, swafi kenda negoti, majirero vitu tankona majobe wakiliformari, wakitenda negoti, wakiingira ngati ya siasa, wakilavya nkili zao, wakilavya maoni yao, swafi zito kwamba pari tankuka mbele ati kuzira nyo.
1: Na supi ya rero ya wakamba aitendo wane kinu supu ya sharewe kupanga kinani?
2: Na mpangiro mimi kwamba kutanda na jama zangu unangaliza kwa dunia katiri kuhuka nandu rero mkasi kukumbukiwa ya kipatizo uhuru ma yu kwa tinangaliza kukuruba tinangaliza na vini vini za tiri nae ne mbele katiri kuhuka kinacha tijuzi kutenda teninde mwaja tikari mwaja tipati tizidi kuwa ni uhuru mwema sana kwa kila mimi.
1: Naona jina kinani kapumba wenzio kwa hii siku ya leo?
2: Chani wanaizira kuwa wanemba tiwepa moja na tisakure kurifunda, tisakure kuijiwa na ndiwechi ndi chanzo cha kila kienu leo waambile kuwa tuko tukasakure uhuru kurewe ijiwa kuwa ofu weta ni haki zetu tisakure uhuru na wanemba pili ya wane wakijua haki zao na tizidi kusakure uhuru wetu na tizidi kuikala kwa nini.
1: Kwa kwanza hizi ndi habari za tikuwa nae kumja nae kwa wakati usikuwa kamba chwapa kini chengi met sana ramuri nae kupata kujua kwa upande waniru.
3: Asante sana Fedha Anibal wetu kulambolela wakati wewoi wako idana ngwengu ngwengu vyoi wipita kuku Mercado Central. Kwa li nyangu Grasinda Masuda chupati watu kumude ngida Fedha Anibal?
4: Ye, ehavo yope lonko hera wira o Mercado Central kahakina ahava tungo o hiyana hiyana ari upechariva opa wilu tumi hacha wala tuna andrua uparasa mapurale na alia malua uruku urere yone helelo isiani inopankia. Fedha?
1: Pandeo huu wala tuwanu moja moja wanafunzi wakuka patrasa ya mashujaa na wanu wengi wakutenda kazi zao za kuchulu zao wengine wakupita pita huka kuno mekuno na wataji nozio wakupita nopo wakipita kwa kuza zinu jao kama jatijiwa refuku ya shere sana sandi wanu huwa wapo wengi sana eba hapa bazari.
3: Asante
4: sana Fedha Kenkura ni huu Fedha Nibal. Kazi ngema Fedha Nibal.
3: Grasinda Masuda, wakati uwe tunungangana na njetu Jeni Damanda lapagwa kuikisilo ya kuibu.
4: Jeni Damanda la
3: Tedo ni Jeni Damanda la tunamuigwa apa kwa kuhilia dibu.

0: ke ikisirwa yo wibo mananani chitenka chiliaya isiku hulio lelo mananani chiraya uwibo
1: kwibo kwa utemshe ide mwaka unji wiku walido miaka 265.

0: Gracinta Manshura, Gracinta Manshura, wakati ya ule kutumpa kile njetu, Jeni da Mandala, lo, Jeni da Mandala, bondia.
1: Asante sana Jean Armando Onkova, Gracinta Manshura, na Juaninho, na Juaninho, na Juaninho, kwamba omi na mpira ya ibu, kajadidiwa sukuulu ya wa Mosambiki pia na ibu neno viangati ya Mosambiki ya wenye vingi viangupata kutendiwa kayai tangu tambe ijuzi babijuwe nozo kufunda iriwa miaka 265 yaka ya ibu reru miaka 51 wa uhuru wa inje ya Mosambiki. Omi na papera kwa kwa mamasidia ya mshirito ya ibu maana basa kuna kutubwa ato na malua na administratorisi wa mshirito wala kupa wanainji walongo zwa kazi za kila aina matropa wa polisia wasimana wanemba wanawaka wajireba kuwa shahidi jambori ra kufura ira miaka 51 wa uhuru wa Mosambiki. Swala sambi kinani kipatika nike mkati ya miakai ewe kukuja kuijiwa na fumo moja watija para kupata nira nao wa mishiriku ya ibu karibuni na kulebe na zina
2: ayu nisisi ya pambo amisi
1: mwe pambo amisi pamba fumo wazungu wa pamba regulu na regulu sakuna kuijiwa miaka 51 ya uhuru wa inji ya Mosambiki kinani cha onera
2: kati miaka 51 tangu kupatikana uhuru ni vipindi yameiona na vyameijiwa na vitendekane kati ya guvernyeti ida kuna kishuka yuma maka kuhusu mungu kuhusu kamba kaja mungu kuli kwa la kujenga kulipa wanu wa kufura hii tukutoka kuka tandanyanga upa wapu mandala wa mwetori kuka leo nao kushika na mpula leo mkati wa miaka 51 zinu zingi kipatika leo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo atuwe na mtuwe kubunari ya kwa papa hui vipa wano mkende dhiku na kutuwa na hivyo kwa hivyo kwa mabababa para awapo atakiwe mema lakini kwa kono na kamba uwenu ata kutenda nguvu kipate barabara ziza kudawa kichanga mpaka mba mekizi alikia leo foso wankutende kana ate wankuona wana umasitima kula wapa kuka pemba mekumi kula wapa seto la weto la mekia kufika pemba
1: sande kwe pambo watatu wajure ukielezewa kama Mosambiki pata kuti uhuru tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 1975 kukampu ya mpira ya Mashava na mfalme mkulu wa Mida Maremo Samora Machel mko upandeni
2: ikwankano vichendekana nilinkano mwachipochijaba kitoko nikungana uhuru nikungana mpilopa
1: na wakati wangadire habari kanda hibu
2: Ini adalah di
1: asante sana. Mama Armando Ngome, Flamingo Masimo na Gracinda Masura, basi ea ndi maoni ya Nkulungwayo atisiri kupakanira nao na novyo fumo wa distritu ya Imbu akitereza pa vino vipatire kupatikanika kati ya miaka ya 50 na umoja ya uhuru. Na kweli rero Imbu ana hospitali ulu wanu mida kijuzi kuloka kambe walueru wa kijuzi kuloke siwa uke hospitali ya Pemba pala rero wapata kuhudumiwa tapo sawa wapata kutende wa nkaya nomu dalili uwe ulueru wa kuziju kute ni papita kuka hospitali ya Pemba.
0: Shenida
1: rezo omi karibu nistugego kova.
0: Sikula nijiwe kamba mwaja festa jana yuka mwaja na wananchi wafurahi mwaja.
1: Wananchi kuno wafurahi bagudu kuti yenenda sana sana azara ya jana na rero novyo wananchi wangari mustare kama vyatiri kwamba miaka 50 na moja ya uhuru miaka ya munu wakwaka na miaka ya munu nzima wawenye wa kamba nozo mwono wakwa kamba kakwene ndera ukulungu wake na nao novyo pa wana waka wamoji wako pa mbele kuno wapatire kuvala tamimu kuvala kwa namna usaku na kuloza kinani chikunire wakati wa nami sana mwakupati kanika uhuru wavaka kwa kamba matropa wasa kutenda mitambo ya teatro waloze na munani vya uwele wakati ure wana kamba ipata kupaka mira na opa karibuni na kule blazina kisa nezani mkufa mwavala pa jai na kupita kamba nani kwa isina mashweli kama na mbisakame minigi miaka 50 na moja ya uhuru mwakone ra mwaja kinani cha mwonera kamba chipatikani kankati ya miaka 50 na moja uhuru mwita Msambiki
3: patika na vinu vingi vya wenye ta uhuru tamkuseza kupata kuseza jai pa wana uhuru Msambiki yetu ya mfujengi kababa sanda isibui sanae mashkula vingi vya mkurea bilitariwa tamkuseza alhamdulillahi wapu
1: na ipate Msambiki zidi kujenge kata ya Imbu novyo zidi kuendelea kinani cha mwasira na hata ujenge
3: mwasira kutokana hata kuendelea very good idea.
0: Jenida Mandala kanava ngoto ni modi nyango Gracinta Mashura tipal shwali olio kutumwe ngida Jenida Mandala kuibu
4: Jenida Mandala
0: Na wiwa.
4: Jenida Mandala yupa nkova sinase nyuma kusura kimwane. No mipa novo nisaka nieze haba javi. Kusura kimwane konta na nkona saka kunasa nyuma. Niwepewa sinase. Nisikira nunu yo kiwa kusura na kimwane. Kamba ibo sukumbirizi ya nkuka mbere. Wanu wankuseza kinani pia. Sambi nisaka kujiwa kimoja kamba sukumbirizi fortaleza ya wibu ya mwaja konta mipa ibu nifika mida ya mwaja sukumbirizi fortaleza ya wibu. Ya...
1: fortaleza ya ibu omi kweli na takuno tangu ijuzi kala sija kuisa kukufa panurira Gracinda na novyo sikirizaji wetu na mnani vya ere. Fortaleza ya Imbu fortaleza kwa Jean Baptiste nikupa nafasi mama nayo andike pakanira nao mzangu kwa ukubwa kwa kudaire na mnani vya fortaleza ya Imbu kwa neno zata kuna aje aone
3: fortaleza ya rero sio ya jana fortaleza yetu sasa ni fortaleza ndiri kutala fortaleza
1: ema tambe wapata wa kuikala matropa kamba vya kikalanga matropa wakati wa ukoloni
3: mungala matropa wetu kibardari nyo kukundika watindiri ndiko ya kukwarte tango kula sangu kwe kukua baidi na ya kukulika kule kata chukuka chukivizitari
1: tambe dalili kumambira Gracinda na sikirizaji ari pamoja na ufa kati upa kinani cha chakula kuja kuona kamba kafika Imbu kuna isiwe basi, una kama sio basi Fortaleza, palagwapo vinu vingine jana kambi kinani cha mwalaizi na kamba wakinja hii bukuno wajua atapiti kuona.
4: Vinu vya wenye
0: vya vingi.
4: Vinu vya wenye sio vya vingi. Vinu vya wenye.
0: Vinu vya wenye mwaja usowera usowera kimani. Jenda Mandala, sio spal sinji kwa kwanja dia.
1: Labe?
0: Spal sinji kwa kwanja dia.
1: Siri kupata kusikiliza sala.
0: Namba chuapu chengine usekula uongeze.
4: Sowera. Nera uhada etu opela. Rimia toto.
1: Akipote na nikisa kula pa nami nipa nafasi mwana mbuka upate mbukata nire nao kwanta mrasinda kata kula kuijiwa na munani vya heri nsambi pa Fortaleza ya Ibu na una kata pata kutijibu. Na
0: sien
1: na
0: kingine cha kwamba
1: ikuwepo
0: nafasi
1: omenika kurudira wakati mwingine
0: kustudio. Kazi njema na tukulu njema. Asante sana njetu Grasinda. Grasinda kuna mbole njetu Jenny da Mandala. Shalom wa kuibu.

0: Jorge Machono, Macateau, Lega Tupacale, Jetu, Zé Gabriel. Bom dia.
1: Bom dia. Jorma Dukova, Gracinda Massura, Nijuaninho Machono. Para que eu colhe que não acolha o Nucanle, Joko Imbundero, Bairro Ilaio Cariaco, Paz. Não estou com a ile lo dikhale ndikuno isikulu ni nakalaka ndikuno isikulu mbe akachana chenya vreke hansini na mocha ila po ho inario wita wana ukhanle ukati wa pambe na vreke kweli uwiwela la khale ana muwani ngina woni kuna nolelo ngina wethu inonela ni vreke kweli ohipicha picha kihana va ule khanle mayo vriena o wapua ni vava ake nonro mona ndawi hino chamalene muna wi halcha salama ngina
2: salama ka hetu studio radio msambiki ni jira na kakinahani Abdul Manafi kichuona ya kaamu ichanko changu sadi wa Pemba Hela bari wa kari yako unidadi shige shibabari
1: muna wehoa kufete wane miaka hansini na mocha ilapo hinari ya wita wala inotonyera isiani
2: ilapo ila nwa kalari wira mtupi nwa kanotua majinene na njile umakale lo kila ntunulia ya wawe no kala na ya wawe ni uhuru yo hawo wano sovano itafauti jaya jimvira vira wechanyanya filitafauti hii none huwira ilapo ila principalmente kabu delegado ilapo huwila kirisana inari wira ariwari umaputu uru waka ngina mumo kahala wira kapu delegado data nowelia ni tuli mapulicho oye vacha wakati wotene mpuha
1: nikamata kwa vekwe la nopera ya ahole liwera wakila tuhana ukala mito wachira uone la yana anupave la unta mkula cha kapu delegado la ulu kanlente kola watu otene hiya toko uhiera i guvernu
2: uyo ntoko yotene na upo uwa nirubu wavara ni kila nipuro nlawi wa wirari holokoti yantu kovari yantu anawe ntirikari aswa otene akunya na ohimeri ya wirari nilipuro lewele hawa wile ntu ooni tikineha sova ni tiweleke wirari ilapo yehwila nkala jija muwe na wiro ndwana kone yawe stava ushuntu vani yeyo atu njifang hapu waya kumana nireka wirari ukabu delegatu no kala wirari jija mu ilapo yele ya otene durovuno maputu soka abu delegatu hii ni hana mahuwe wa menji independensi ya kinikiwa tafauti jinji sikoloni ni hani tafauti jonama itrepo jinawele jitangula jakinu kiolia mapuwa ni upovu manani hakukela mbamatani uhiki wala kama kalelo wala meetelo ni itu ni ayoteni vye huila
1: ifaita ni muna wane lena ya independensi yela wito wala wala kono
2: ili faita ili wana kontantununa wana ote kinupe halwa na ria na ote kanopanka parapara awa uweka chawo uhi mewirari laki mpela uhelisimenti manawa wana mshubabari unuwani hama nupuru ni mkuruweleha yei kala iwe harima tikitini hohela simenti nasi nene kanilepe lentu entavu wani hurukunu zona yokali binaya kwa hwa yungwa hohela tampe simenti harima ukuruwele atehi kuruwele karu basi wano nasi nene no sukuruwana puya jicha mumentelo otuni ya jitene
1: anjari nana nwala na himereke isiani hina wenye chavara ya ale asulu palehu avirale idunia ila nale ahavu kamana ahavu arivo chore na wahima chana ala anjari nana no wachiro kele liha uholo ila pwehula
2: ala mira wajari ajana nana para wahimere ni uwele kecho kala iwetu ya joo wakali ya joo nina wahimera kuna ya wanyu yeja ya rejiru kala ya makota wano hifinere huwirari hitempu ya na himeri yehu woko mia wapuwani pupuhi ya kamoro koko matakawali ikio mwananja juhunyu juhunyu wana woko mia ujo jiloti za sete para jizoitu vii mtora uruampani himeri ya kaa wahala yole wahala ule mpaka namu itanku kinaona mwana wirari rutuwa kela loo chala kinaona wala humaha finera ka wirari mtu nojua la wirari miki hana tata olu pala hana wataman naka ni kuwernu ni hana ni wataman naka jotene na hana hana ujiwe la itu ineta mpaka nda wantu pohutu kala na shkola onona desima kanjiwe la dia 25 de junio wira na harinu hukuno mpuha no Mosambiki
1: mwina chopla wera nene sara kandima hehula molmo opa vila uhiya hina wani huko nene nena mwahira ka anamwani misa jangu jangu
2: elelo ba tinaona mwana wira neteko horera anamawana hiya wani mwija rankwa mbolusuni ahia wono kisi katana ntakaka kwao ni hakiri tirana ana miota na era wira na eta ta simota ni hana ni wuluma na gakiri na khata kuvelele ni hawirile nkanto kuno uba umilia uba kuvelele chinkoni ubia ngo wapota kira kala independence ye ne hania uhina mana na eteke othene orera ni sigizane ke ilapola yeteke orera usalama
1: Kepa sukrola, Mr. Jango Jango, ni mayo vrena tano varadu msambiki, Juaninyi Mashono, Nkova, ni Gracinda Masura, vreke ula pa kanle maha, narne huu ni ula kanle mayo vrena o varadu msambiki, ya nileke kera kangina, uo nuku na nolelo, ni akanya shikale hansi na moja, ila kwe hinari ya witawana. Gracinda, mkwapo Nkova, ni Juaninyi Mashono, ya havo yopa vila uko haula, ne meleke vaza, kamana ni hana to ukati wopa vila vreke kwe kweli, wopa maha nana kanle, ana muani, oh, yana, yana.
3: Bom, continue aí, Zé, você é à procura de mais ouvintes nesta nossa interação a partir dos exteriores. Ainda contamos contigo, Zé.
0: Hamoyo Zé Gabriel wetu nkulindi la vyoe widina PP PVP ta kubairu ya ukariako.
1: Kulambwa nena.

0: Joani Nyamashono, leo tupake lenje yetu Jean Ernest Nkapoka. Nkapoka, bondia.
1: Bondia, João Armando Pongwa, nande leuti, mapiguli la vama palapanda, Rabi Mpambiki. Mweo wetu wakati kenga au, tukupatika nika kenga ndimanyi ya kunyuma, hapa pandala, wakanchandelo. Panjile wakapemba. Kupati ya ni hati kwa hantu tayari, nandiki usalita hata Rabi Mbuwa, madengo, silangala lebe. Na mtu kutari wa insirikari wa njimbo ijeka mtelekari. Kumina nanga na mga mando njimbo ijeka mtelekari. Wakati au baada ya kujika jina akari kukuwa. Na gana ni wala waziri na mtu kani kala. Pala kati kala kwa wala kati yoka. Kwa hivyo kutana kari kutu maliko mnene. Mtu kukuongi na miaka amtini na mboja. Ya unai kimutelambo ya kumukandiku. Kwa hivyo kumanyi yanko wa kenga hapa panalo wa njimbo. Wakati wao labuka na kutoa somo kwandika management kwa kuna kitu na nipamini kesho kwa kitu na yuko pale kwa ngale kwa insikari kwa sababu kwa sababu ya pana na uko wale uko wale ndumbu asifika tam kudoni mwezi wa pili kama mwaka 2020 atika kwa kongwe la miaka 51 leo na ipe msalamu
0: kapoka kapoka
1: kapoka ndio kitandika ngowa
0: sio
1: kama kenda nelo manapanga bana ngolo bana kupata between the budget kwa kwa madengo ya tandile ya kwamba kilambo cha kwa Mozambique na mpaka kamba na kupata kanji kunkona kwa vipindi wanipanga DR na serikali na kwa mimi nikaenga kwa kitu kidogo tu wanapata bana ngolo vipindi na madada la kitu kwa ajili ya tandile wote ati kotala
0: kapo kwa tukigwa na padio tukigwa na padio
1: wa ITS ninguwa nyela kenga wana ngolo kuponda isi hini doni wana pata nelo mordimbo ilia sabu delegati tepundi vya kwa tepum nelo po kenga ndemanyi ya kova krasinda juaninyo machondo apangolele apangolele kukulita kukubianga ngunawa kupata litala kukulita kumpata na ngolo kwari mwene tetuwe woye kukulita kukamanga na umuatu maanyo vya kunkianyo gitile na umuaka amusini na mozian ya unaiti misalambu sa kumutambiki tangu wakati woye woye nangu na ujila katamana wakati yao wana ngolo wanota kutuala liyombi kutangola kamana wangopata mwene tetuwe hapa panala wanganchambele
0: kapoka kapoka kapoka nyangu kapoka kapoka kapoka
1: mkoba
0: nelo miaka 51 ni kwamba walikuwa msalamu kwa Mozambiki shindiki tu unatikina ange nelo dishama dibedi oe da shukalosha ana dipal shama dinja dio di dana siasa madwa nelo pa nala vanchabelo unatikina ange ukalosha ana ila bai abalabana ngolo bana ngale dibedi shama de siasa de kuvlinga nanga
1: Mkova kabila kushanga hapa ngulota kubalanga vengona kwa wakati kenga au kama na wedu ndio oda shipinga kama na chenda ngondo kumula nanga na matalopa vashe lambu sa kumotambika kwa loka kula ku 25 di September wa pita watamba mpaka hapa tangi nikalola katika diladi bandela uti ni ishama prelimo bai ililodia kwa wakati kenga au kwa kushidoni ipari bandela hapa yangona ya ishama hindi aninona chumkova na chenda
0: Asante wetu kulambolela, tunguli ndila wako vioe vilota kuida na kwako kukunala wa manjambelo.

0: Joni nyimashwa ndo katia ule kutupa gelenje tu Rajabu Saidi Ladi. Hello Rajabu, bondia.
1: Moja kwa moja hapa anazungumza nikiwa katika kitongoji hiki cha Shiba, hasa katika maeneo haya ya Kwatu Kaminyu. Lakini kabla ya kuingia endibu kusana na sherehe hii ambayo ilikuwa ni adhimu ya kuadhimisha miaka 51 ya uhuru, nianze kwa mazingira. Hali iko swali ya anga, lakini kama isoshi jua limechomoza kama kawaida, lakini vile vile hapa Kwatu Kaminyu ambapo kuna soko ndogo hivi, kuna harakati za watu mbalimbali ambao wanaelekea huku na kule kutafuta mahitaji ili kuweza kucelebrate sherehe hii ambayo imekuwa ni adhimu. Lakini pia kama itoshi, leo hii ikiwa ni siku ya 35 Juni mwaka 1975, leo tunazungumza miaka 51, tunazungumza mwaka 2026. Changamoto mbalimbali zinajitokeza, lakini ukiachana na changamoto kujitokeza, bado watu wanaendelea kupambana katika kutafutia maisha. Na hapa ninaye raia mmoja ambaye atajaribu kuzungumzia juu ya tarehe 25, siku hii ambayo imekuwa ni siku adhimu sana. Ndugu, karibu sana Redio Mozambiki, hujambo na unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Anwaro Marisha. Mimi nashukuru sana hapa
1: Sawa, kwako tarehe 25 inamaanisha siku gani?
2: Tarehe 25 ni siku ya uhuru ya nchi yetu ya Mozambiki. Kwa hivyo sisi tunasherehekea pia na mengi sana ambayo imetumiza. Kwa hivyo tunashukuru sana, tunasherehekea vizuri kwa hii siku na tuko pamoja mpaka mwisho wa hii data.
1: Sawa, ikiwa kama ni mzalendo, labda kikawaida, kiutamaduni, inavyofika tarehe kama hii, mwenzetu unasherehekea vipi?
2: Ushirikiaji sana, tunasherehekea kwa aina mbalimbali. Ukiangalia kama tunaweza kukumbuka zamani, ni mambo ya kuhuzunisha. Kwa hivyo unapofika siku ya leo, tunasherehekea kwa kuendeleza utamaduni wetu, tunasherehekea kwa kwa kupata uhuru, kwa sababu isingekuwa uhuru mpaka leo wetu ungekuwa kwenye dhiki, ni umaskini.
1: Okay, kwa hali hii ambapo leo tunasherehekea miaka 51, labda ni matunda gani ambapo unayaona utakayataja ya uhuru ambayo leo hii ni miaka 51?
2: Matunda yako mengi. Hiyo sasa tunda katika tunda nono ni tunda la maendeleo. Tunayo maendeleo, japokuwa watu wengi wanasema maendeleo yanaonekana, japokuwa 0.2% yanaonekana, kwa sababu sisi hatukuwa wenye uhuru. Ila mpaka leo hii tunao matunda mengi tukuja kuzungumzia. Tunaye vyombo vya kutembelea ni vingi, kuna tunaye umeme ambayo matunda ambayo yalikuwa hayapo na kulikuwa tunaye mitandao ya simu, yaani ni vitu vingi. Mitandao ya simu zamani ilikuwa ngumu sana, ile nao simu kubwa muda huu tunayaona.
1: Bwana Anwari, kama ilivyo kwa kawaida, watu wapo katika harakati leo hii kuadhimisha miaka 51 ya uhuru. Labda kama ni mzalendo, ungeacha ujumbe gani kwa vizazi tena vijavyo ili kuweza kutunza uhuru wetu?
2: Mimi zungu nilotoka kwa kuacha, kwa sababu kwanza angalia leo hii niweza nikasema kwa muda huu tuliokuwepo, nikasema ujumbe ambao mimi nataka kuacha, tushikamane. Umoja na ndo nguvu, na ndo tutashinda kuweza kushikamane nchi yetu. Basi tuendeleze ile uzalendo wetu, tuendeleze na tushikamane kwa nguvu kabisa, kwa sababu umoja na ndo ushindi. Kwa hiyo ujumbe mkubwa nataka kuacha mimi ni kushikamane tu, kwa sababu tuwe tukashinda. Kwa hilo
1: labda si kwa vijana wa leo, nawaambia kitu gani ili kuweza kufahamu data hii, wasije wakaisahau miongoni mwao?
2: Data leo ni siku ya uhuru ambaye nchi yetu imemaliza vita ambayo ilikuwa tunapigania uhuru, na data ya leo na ndo iliisha ile vita.
1: Na mpenzi msikilizaji, hayo ndio maelezo kutoka kwa kijana huyu ambaye anafanya shughuli zake hapa za wakala, kuzungumzia wakala kama unavyofahamu, lazima uweze kufahamu kile ambacho wanachotenda katika kuendeleza uchumi wetu wa taifa letu hili la Mozambiki. Nikiripoti kutoka hapa kwa Turukambinyu, maeneo ya kwa Turukambinyu Suiba, mimi naitwa Rajabu Sedlani. Tutarejea tena hili tukupashe mengi mengi ambayo yanajiri kwa siku ya leo katika kucelebrate miaka 51 ya uhuru.
0: Asante sana rafiki Rajab Sedlani, kazi njema huko. Atubana njetu Rajab Sedlani. Shalowa ku Suiba kwa Turukambinyu. Mozambiki yorera.

0: že da nosi independência.
1: Hamwe ushoni na mashono wetu mbodi kugulia la wakati wewe nulinganangana na inda radhi Msambiki kunala wa unaiti washalambo chetu kwa pagwa president washalambo Daniel Francisco Chapo walota kutangola mushu mwa Venetete na dadao limbuji wa Malita Ndeka kuvupa vipindi madada kubashipa na wolo watindi ngondo ya kwa mbola shalambo cha kumasambiki.

0: makati yaw joni ma coñol kon pokel en jeetu Radjabu Saydi Ladde lo Radjabu bondi
1: 25 mwezi wa 6 kwa mwaka 2026 leo tunasherehekea siku ya uhuru ambapo tunaadhimisha miaka 51 tangu Mozambiki iweze kupata uhuru wake kunako na 75 tarehe kama hii ya leo. Lakini tumetembea katika mitaa mbalimbali katika jiji letu la Pemba kama ilivyokuwa kawaida katika stesheni yetu ya Radio Mozambiki. Waandishi mbalimbali tumeweza kusambazwa ili kuweza kupata nini kinachojiri na nini kinaendelea hasa hasa katika upande wa wananchi katika kusherehekea sikukuu hii adhimu. Leo hii katika kutembelea niko katika mitaa hii ya Terminal ambapo hapa pia nimekuta harakati za watu wakitafuta mahitaji kwa niaba ya kuweza kusherehekea siku hii ambayo imekuwa kwetu ni adhimu mno. Lakini hapa ninaye shangazi yangu ambaye yeye anajaribu kuzungumzia nini ambacho yeye anakifahamu kutana na tarehe hii adhimu. Mama, karibu sana Radio Mozambiki. Hujambo na unaitwa nani?
2: Naitwa Halima Mavumbi, lakini kwa jina la kujulikana naitwa Mama Sibaondo.
1: Leo Mozambiki

0: Aye. Aye. Aye. Bano wa salamu chinrua parapani?
1: Salamu ya jina rapa kwa mati na kawaraku, mantujila sawuliva.
0: Mm-hmm.
1: Kurepe mpaka wa alamu iparato, sawulivada.
0: Mm.
1: Katika kanyi kwa hivyo kuraji msambigo, wale jimena ni kato otene.
0: Aye, nuhusu kuruela.
1: Kwa hivyo kwa hivyo otene kubram, tumani na amane. Hame ni kali, kwa rope adre kwa naya yongo.
0: Mm-hmm.
1: Kijisani kwa hivyo kwenye mpaka wa msuri, wera ane maalena maamalena papamira, si emera ni salamu yoyo.
0: Aye.
1: Wapepo shukurela.
0: Aye. Nuhushukurela. Nuhushukurela ni hiba no. Isi huhuli o kauli. Paka ni huko ni kwawe.

0: Ajwani Nyamashondo, wakati ya ule kutupa kile chetu msimu. Hello, Radhi Msabiki, bondia.
1: Hello, ni mumi kwali mwe ku Radio Kof.
0: Wetu ngumtu mwana munyanyo wakati yao.
1: Uomba ngamani mu Baptist Rafael ya kune kumaninga district ya kushure.
0: Shure ko, kulangana ngida shumaninga niko.
1: Kushure kuno tuvangu mipamaninga ni hapa.
0: Mhm.
1: Kwali mweno ku Radio Ko kupita da siku wiki wane duwa likumene liwana ngoro.
0: Akuri mwana jakwa mbone kwa alimwenu nelo pashuri po maninga ani po dashi mundu kana vikalida kale nduba na wikwao venite tumpongela dashi apo veda wabi kuna nopa vinkuna pakati hapo
1: na ni venite kuna ngona kenga bapali musalama na bakulipangani yanga ngipangani yanga kuko pikita ya dao bala bakulya sana bala dao bakupara para kokota bali sana azidi kuka mushi na pikita.
0: Chambu ni mwanaja, miaka avyo msina moja, undiwa leko tayari kwa aliwe kanava, kwa asiwe na kumbukumbu?
1: Nangu nguwe ni kanava kwa wakati ya ukani, nchinda wana kumbukumbu, ma antipakwa nini mana unjomba, chingu inangida maine alo.
0: Uh-huh.
1: Na nguwana kenga njomba, kwa liduba lia nelo, kwa liduba lia wazi kile, lida haka kushai nae, andi ula utivi inu kwa mwa wafura, ila yo kindapata kwa liduba lia nelo.
0: Unaiti?
1: Unaiti, andi ulanga zinu uti kuwene matakuda ombele ya vano. Sinu hati njomba sinangu imengide historia yake.
0: Naa ya vena ntenda ngondo?
1: Naa ya vena ntenda ngondo, andi tenda ngondo ya miaka kumi.
0: Mwiyo, kanji njomba juwa pali mshingumi?
1: Mende nae aningule kama shedo.
0: Pole, pole manaja.
1: Ina manapake neyo nangu ni kupakwa dana kukumbuke nangu kenga njomba sinangu imengide kwa liruwa neyo nae. Andi ulanga zinu kwa mwa kukurai. Ufurai kwa shira chuo kiendele wana pake ndaiku wana kupata uro mshuambusha kishepo Mozambiki.
0: Mwanaja, vya kuwa chutipidi wetu wanaemba tandedie tukamulile shilambo. Shawambo ya lewana ngolo.
1: Asante kulomba lela. Sinu asi nangu ni kushidoni shambo ne tuwanaemba. Tuwaishi mwanamene vana ngolo avala vana ntenda ngondo. Vana kulu, vababu, vababa, valabu kia ndakula madengo. Paki wezi ndapatikana kupago muhuru paki netu mshuomea. Shikola kuwambone, paki nelo tukupikita, kwa paku kupikita, tukupikita kuwambone, mbi kupako cha kudinga dinga. Sinuasi ndi singutadia, kuguna gwele na kufurai na kubali lili wavangu kenga tuishi mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana. Wadiko madengu makumeni paki wetu ndapata uru watu wanao, kushome, sana kupikita na shimade ngu shechojo uro tukupa kutenda kwa bila wasiwasi yoe.
0: Mwana jia, masha mawili matatu lenda kwasi, kama nge tuwe tutuliaka.
1: Asante mashala matandi ni kulombolele mupati mwenu paradi po uuti.
0: Tunipokela.
1: Na kukuna kwa na mene jo nyango na pengo shiju mwilidiri akili na igwashana na mene.
0: Shoni yu mashono.
1: Idao. Mashala mbili akapati ndiangu ni mwene Maria Tome po pamaningane hapa. Mashala lantatu akapate baba Amaru du Santu Esteban po pamaningane hapa. Mashala cheche akapate nkulu wangu Serivazi Umarabu po maningani hapa.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonkin re tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka wirawo ya peye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimpanya bakale ka wera mali ya kuweta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amarinyu akala na sharia mawashene awahikanle aya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mwahawawe ntomi toko tiyawaka
2: ekekae timukanyarirano ntoko mahawalelo omusi wakapela marinyu orupala ni maninyo
0: Miyano kera kihina tuupu wela mkale lo yowo.
2: Atuwa mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo. Vowira nyenyo ni mwana. Mkala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Mwirento kuhiyo, mukale no yoya sosiva ni mirere lo soko ya ni mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Paisapo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Mashvida, paisapo, mashvida.
6: Temite, inkwire na wamitandao vioe. Vya kupikitia, vitada di mongo, ya kupimangani anga balikola. Tunduwa ngitale moja, mwedi wa sita. Mpaka kitale 31, mwedi wa saba. Nana wanga malipu ako, kuela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti lipakati. Nana wanga shituvi shapakati kwa ambidia, ulola lipakoti likumene. Upati maduwa mwanu, akulola bule. Uti burdani ya ligi ya Mosambola. Kulota TV ya Vanalikola wa Mosambiki.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Eshani, hope kithi.
1: Luza, mula tisheni.
0: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isya, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokalana etu yonlela, Luisa.
0: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawi osiva otene, okale opuhi orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, wanlika na wehopa etu mpemi masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
0: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli milihe ya, mwiria ni nepoli, mpache rekeni mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile lepunika sene, mwotome li nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalela ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki teli wepiri ukasene, ni mhiyo warikeli laka wampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiga, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
0: Oh, waswapi ipenape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suwari. Sina acheri rosiva muyoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala ya bakani, wawi msoro okale, wawuto kota orateene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrele lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
0: Sote ni kikanla kuhimati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yodia sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
2: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu beliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento.

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanu
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka we rawo ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikile yo hiyo mwito mukina ko nke mpanya bakaleke were mali ko weta mwito masa pahi
2: mohano sheni irane ni mwito mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyu akala na sharia mawashene awa ikalia ya okuraka ipiriri kwa safarangu
0: mwawa wintu amitoko tiyawaka
2: eke kai imuka nyerirano ntoko mahao lelo omusi waka pela marinyu orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihinatu upu wela mkale loyo uo
2: Atuba mwenye Muna penta marinyo hata nari
1: Ayo kina penta pahi
2: Wasombareke yorera
0: Ayo mwenye pilisa Maraka mkiswami heke Okuma nana anova Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo Vowira nyenyo ni mwana Mkala sekene kumini ikuru
1: Kwa shukuru yaka, munu okala papore ra murima.
3: Mwirento kuhiyo, mukale noyo ya sosi wa nimerere lo soko ya mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Paisapo, mashvida.
5: Itanto mu.
4: Mashvida, paisapo, mashvida.
6: O que que a vovó está cozinhar hoje?

0: E ali, Julie Liama, eu vou rádio Moçambique, em Sora, choca o delgado, estúdio, chova pimba, não fente na nulo, salamu, cala, no comi, orera. O cate, campa, toco, la miteco, cho, nulo, menema, cuan, cai, empaca, o cate, o quatro, zo, chulo, nem minuto, me lo comitano, ele, o quatuana, na chora, covra, secura, nenhum, o luca, e a sua hili. O minuto, vacane, halu, comi, rapari, chom, província, vaholo, e programa, e a helpo, e cal, programa, e la que hachira, manana, osoba, e chicola. O meteco é chicromitia, ni vonatona, rua central técnica do artilhas, o microfone. Mwachina no radu Msambiki, uvirina vosalama miteko chuchila hukati kampa tokola mu studio mwa radio Msambiki. Ilelo ni kaleni huku neche senteko sumana, mahuku shirina matano mweri unasita, ni huku ne mesie ipantera ilapwe hula iyo Msambiki. Ilelo wanviraya miaka hansini na mocha. Tereza raza chuchilo likane ilapuni motene kinzora jinu paish ni virini hapari chon provincia. Karipo. Ihali chuhile lia, ihapari chon provincia, chilo somi nimi Duarte Liasi. Mayo wana ikoto iwopula ilapwe hu eminya pili nuwa 48, autapela chia ilelo, ihina wachuhile lia nteko avandriaya, chowana ikoto iwana le witha wala nlaponwi hu. Mayo wana ikoto ale atapela chie, nipwara, yumayo wana ikoto iwopula ilapwe hu wankutano ni, ihina wavrihia ilelo, mahuku 25 mweri unasita, nihuku nemese pantera nlaponwi hu. Nkutano, wova hiya ipara, waholelie, ni sekretario ashtadu i provincia yo Cap Delgado, Placido Pereira, wa kaleliaya usahiti ni gobernadoro Cap Delgado, Valista Wapu. Anaviri hiya ilelo mahuku 25 mweri unasita, ni huku nemesie ipantera laponi hu, vale, chavireke miaka 10, ananiaka nkoloni mpitikisi. Iprovincia yo Cap Delgado nkutano mulu pale woni huku una, wapanke sidadi yo pempa, ni waholelie, ni sekretaru ashtadu, iprovincia yo Cap Delgado, Placido Pereira, uhia, wali ya mulua oru kureria, ahutapela chia, mayo wane ikoto yuopula ilapwe hu, eminya pili, nu 48, ni chichamo chuhovaria miteko che kuruano. Nchuruku wopo ha emilia unchese nuwa ilufu emia tanu wometikali, unera uvarilyaka nteko, wotekelia ifabrika imocha ni yopachira, yonshila kafe, idistritu yowibu, iprovincia yo Cap Delgado. Ukalea nruku wa asosasao, umayo unlima kafe owibu, wanukavihiriaya nilapo yo Italia, wamocha ni guverno yolapo ni hu, miteko, wanuhalelaya vakani, wachira umala, wahalelaya pasi miteko, oche bayabacha wamucha utipelia makina uachira upachira uvra nteko mpaka mweri unasaba unuwa. Presidenti a asosasao omanyo lima kafe owibu Abdala Moto olumachaka nchana ni radio Msambiki enre ifabrika inahala wava hanteko amuchi okalaka eminya pili anhala uvra nteko wonshila kafe. Ihapari cho provincia choma lihira. Ivila yo kisira yo wibu, ihopi hera njana, miaka emia pili, nuwa 65, ukumanene, inapachenrene witania ivila. Miaka nya chovikane emia pili, chintapelia, ukati ikisirwa, inokuna ya itafauti chohina hiena, kampa, utepeka cha itaya, ukwanyuwa cha inupachaya, ni chitu chikina, chinona nya ile ya kanda ikapitali yo kalai yo Cap Delgado. Mwaha wokoto wana mankelela, ikale itafauti ikina, intrusela utuli iturismu, nteko umucha, unkavihira, uchira nhaku ikisira yowibu. Mihupi cho siyasa, ni miteko che kuruano, chikale chitu chipankale mpanta, ihina usikuhulu yochiviri yowibu. Mayovro radhi Msambiki, nyapuari hapari chon provincia, chaswami nimi Duarte Liasi. Mashkamolo.
1: Umbudi wa mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala. Karibu kwigwili la jabali di mulijimbo ili akabu delegado mwinangudi yeshma konde nelo. Wakukusha medeni nangu Juan Ernesto Nkapoka. vanateta ng'ondo 248 vambwelesha lambo sha ku Mosambiki vandi vachipo na vipindi alamisi ya ikenga shimanyikilo sha kuvalambwa lela na kukubaligwa kwa vimadengo vivakodele mpaka napatikanika unaiti mushalambo shetu. Vanatenda ng'ondo avo vashalambo shetu vandipata madada la kushipigwa muwakati wa shimadengo mulimbu nyuma lyaishilikale kwa mwa wakupuwangila wiko wa tale 25 mwedi wa sita wiko wa unaiti ku Mosambiki. Elimbu nyuma lyakojaula madadalo ili ndio kanalangala legwa na musekretari wa ishilikali mulijimbo lya Cabo Delgado Placido Pereira na ndipagwa momo gavana wa lijimbo lyetu Uvalije Tawabo. Tu ndipuwangila la mesiai tale 25 mwedi wa sita wiku wa unaiti baada ya ing'ondo itandeki ya miaka 10 na njungu nkaloni. Mulijimbo lya Cabo Delgado limbu njuma li ndi ukanatenga liutu kunala wavanchambelu wa Mosambiki panjini wapapemba kulangala legwa na musekretari wa ishirikali Placido Pereira. Palimbu njuma alio kuleka kufika lidaka le dinduva vandi vashipo na madada vanatenda ng'ondo 248 vandisho memetenga vanananga ledi vaishirikali na limbu njuma lya kuvina vinanga. Mwaku wakuponda di milioni ncheshe na dialupu 100 kuida utumika kudangela shiwanda shitandi eshakawa kwi distritu ya kuwibu mulijimbo lya Cabo Delgado. Tuamba nugu wa mungano wa vinentete vankandianga kawa kuwibu kukumiriligwa na vambodi wa shilambo sha ku Italia apamu na ishirikali ya shilambo sha ku Mosambiki. Na shimadengo hacha kudenga shinkubakila maduva padioko mushu pakolota kumalila akwatika kuvikangila dimashina pakolota mwedi wa saba kububua shimadengo sha kunkandianga kawa. Presidenti wa mungano unkandianga kawa kuibu Abdala Moto watangola ku Radio Mosambiki wiku wa Jumatano kunyuma anditumanyie kenga shiwanda asho shina ukana lunda vikole vyoe vyashimadengo pavalinda edi familia 200 edi lota kukola madengo akumpona kawa uwavalota kunkandianga. Iboma ya kuibu mulijimbo lya Cabo Delgado inditimisha Jumatano aye miaka 265 tangu kushamegwa lina lya ivila. Disekulu 2 dipitili kunyuma dya ibomayo yevaida vapuwangila na migagolo vyakuvilingananga pakalota manamilo kulisha palanda. Tuamba migagolo kenga vitendo vya namwela kubomakanga kwa ding'ande edi wapishi na vyakalilo vingi vyashimadengo vivida vitimbanga makolomo kililo aiboma ya kuwibu. Iboma moja wapo yavukile na shema njini utandi walijimbo lya Cabo Delgado. Vitendo vya ing'ondo yavashanundo mulijimbo lyetu ni ng'ano inji itaja kutindikanga makolomo kililo ashipatu kui distritu ya kuwibu. Umbodi adi ni diabali di mulijimbo lya Cabo Delgado mwina ngodi yashimakonde nelo kwa ala kela shalo wakuni kumapalapanda a Radio Msambike.
2: Msikilizaji rafiki, karibu kusikiliza habari za mprovinsia na lugha ya Kimani zilizofumwa nomi Feida Anibal. Wanu 248 watendire vita ya kuombola nchi ya Mosambiki wapewa zawadi kwa namna ya kutukuziwa kwa vita ya watendire ya kuombola nchi ya Mosambiki. Wanu watendire vita ya kuombola nchi ya Mosambiki wapewa medalia ya wanu watendire vita ya kuombola nchi pa adhara ya muinti ngati ya tarehe 25 suku ikumbu kupatikana uhuru muinti ya Mosambiki. Adhora ya kuperekewa medalia ilongozwa na sekretari wa etika ufalme muinti mprovinsia ya Cabo Delgado Placido Pereira, kinu cha shuhudi mfalme wa provinsia ya Cabo Delgado Valije Tawabo. Yangu shereke iwa alamisi tarehe 25 ya mwezi wa sita suku ikumbuka kupatikana uhuru muinti ya Mosambiki. Uwezo wa miaka kumi ya vita na mkoloni. Nkati ya provincia, Adhraulu itendiwa paprasa ya mashujaa wa Mosambiki pasidadi ya Pemba, ikilongoziwa na sekretario etika ufalme muinti mprovincia Plácido Pereira. Mbali ya kuturwa ate ya malua paprasa ya mashujaa wa Mosambiki, kupewa zawadi wanu 248 watendire vita ya kumbula inti pa Adhrapo wasowera walongozi na itendiwa kazi ya mazoevu. Habari nyingine isema kamba nzuru kuwa kupunda milioni 4,500 ya metcash wankutumiriwa nkati ya kujengiwa kiwanda cha kwanza cha kupindula kafe distritu ya Ibu provincia ya Cabo Delgado. Ni ya kundi la warimi wa kafe wa Ibu na mpango wa faida wa makazi yavya ya Italia pamoja na ufalme wa Mosambiki. Na kiwanda chiri kujengwa chiwa mwisho mubaki kumariziwa mala mtoto mtoto na kuturwa mashine ipate kuanza kukola kazi mwezi wa saba wa kuka. Lolo wa kundi rawarimi wa kafe wa kisirwa chaibu Abdala Moto asowere nraju Mosambiki Jumatano ye kamba kiwandacho chitakuwa patisa kazi kiasi cha wajama 200 wasaka kulima kafe kinu chisakika nipate kukula kazi kiwandacho. Kisirwa chaibu changu fiksa Jumatano ye miaka 265 miaka mingi yangu pitisiwa kwa wakati wa kisirwa chaibu chini na tofauti za kila aina kamba kupondomoka ardhi upande wa mwani kudanguka manyumba ya ufalme na tofauti nyinginepo tena zilipo upande ule ikiwakaya ule ya kwanza mprovincia ya Cabo Delgado. Kwa ndibu unyamangalo mprovincia tofauti moja ili kuhimisa maendeleo ya utalii, kazi moja wapo ijisa faida pakulu nkisirwa chaibu. Tisa kufyoma habari za mprovincia nduga ya Kimwani.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Maveterani wapatao takribani 248 wa mapambano ya ukombozi wa taifa walitunukiwa heshima kwa ushiriki wao katika kupigania uhuru wa Mozambiki. Wakombozi wa nchi walitunukiwa nishani za wakongwe wa mapambano ya ukombozi wa kitaifa katika hafla ya kitaifa iliyofanyika ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa kitaifa Juni 25. Sherehe ya kukabidhi medali iliongozwa na katibu wa serikali jimbo la Cabo Delgado, Plácido Pereira, hafla ambayo ilishuhudiwa na gavana wa Cabo Delgado, Valiishi Tawabu. Alhamisi hii inaadhimishwa Juni 25, siku ya uhuru wa kitaifa, matokeo ya miaka 10 ya mapambano ya silaha dhidi ya ukoloni wa Ureno. Katika ngazi ya mkoa, sherehe kuu ilifanyika katika viwanja vya mashujaa vya Mozambiki mjini Pemba, ikiongozwa na katibu wa serikali jimbo la Cabo Delgado, Plácido Pereira. Sherehe zimefanyika licha ya uwekaji wa shada la maua katika viwanja vya mashujaa wa Mozambiki. Sherehe hiyo ilijumuisha uwekaji wa shada la maua katika uwanja wa mashujaa wa Mozambiki kuwaenzi maveterani wapatao takribani 248 wa mapambano ya ukombozi wa kitaifa. Hotuba za kisiasa na shughuli za kitamaduni zilifanyika. Zaidi ya metcash milioni 4,500,000 zimewekezwa katika ujenzi wa kiwanda cha kwanza cha kusindika kahawa katika wilaya ya Ibu mkoani Cabo Delgado. Huu ni mpango wa chama cha wazalishaji wa kahawa wa Ibu uliofadhiliwa na washirika wa Italia na serikali ya Mozambiki. Kazi ya ujenzi wa kiwanda hicho iko katika hatua ya mwisho, ikisalia umalizaji na ufungaji wa mashine ili kufanya kazi mwezi wa saba ujao. Na mji wa kisiwa cha Ibu kimetimiza Jumatano hii miaka 265 tangu kuwa kiwango cha mji. Zaidi ya karne mbili ziliadhimishwa wakati kisiwa hicho kikikabiliwa na changamoto mbalimbali za uhai wake. Masuala hayo ni pamoja na mmomonyoko wa ardhi na uharibifu wa miundombinu, miongoni mwa vikwazo vingine vinavyoathiri uliokuwa mji mkuu wa kwanza wa jimbo la Cabo Delgado. Ugaidi unaoathiri jimbo hili ni kikwazo kingine kinachozuia maendeleo ya utalii mojawapo ya shughuli kuu za kiuchumi katika kisiwa cha Ibu. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: Conservas. Esse é um conselho para todos. Setor Saúde de Cabo Delgado.
1: No akhanle rata wa mava no mo chai thane ka jota o hititiani ni hoton ka upa cheroni i programa wira ilelo ni hala ul ba chera ma ha mul pale wa chera ukhulweli ha wunwa wa sana ukhanle wali ha iyolya ni wa chera ni pachere ke ma he hulava ni hana va na matoto mo chani atvista o maniala longwe ni ola wa hala ya unichweli ha ngina wetu inochwela ya ni i hapari chorera timana Nimpavila, wasukurela latu woni tulela wala tula, wajira upangela mpanta nteko kampa tukola. Hina chopalwa upachera kinghala umvahira ihatua na matoto wira, anihime chereke, womanana chinali hawe asanawe iyolia.
2: Tena kapindi za jiri kinyari anakopo mamu.
1: Aha.
2: Kweli yo asimaha wasila mane na wira ya kachichamu wira ni hali hashana, hina pihamweri sage message. Ni hakuwe wali hasana ihina piha mweri seji.
1: Aha.
2: Kweli parumenle la kapi waka papi majaka sana wala ni hii anupini pimajaka.
1: Mm-hmm.
2: Pira kasana la kweli. Mtu hii liha mama na weyana achuweli ya ulihi ya yana nchuna uru la manu la hanchunliha.
1: Mm-hmm.
2: Ula manu la kweli kanina nchunliha. Hii kweli parumenle la kapi papi haka seji panjaka wali hasana wali.
3: Wala rina miaka mikavi, rina miaka mikavi ala.
2: Ula, mm-hmm. Nanta wana piha mwaka.
3: Na piha mwaka.
2: Aa.
3: Andiyo le nava hiyo le ni sana sana palisi anamo rumirana
2: palisi na chonulia mantra kanan miria ndrama na alia ah
3: ana hospitali na anhimia chani manana chonli hatotola au ya ana brigade anwaka yo ye group ye anwaka inera kachani mwana yo mieri jo wanjira mumba hekisiani uranura na uvili kale yo vili kiala
2: mena
3: aha
2: kana kubundiha nuru hospitali ba hekini mwana la werenya kabale mwameke ni pele nana Mamele kinkininu ni mmo, heli kuyeri ni mmo, mwuriha, hingurihe ni machi, mwano hina piha, wala mweri miraru, wala mili, hingurihe ni mwano, mpaka piheke, seji, meseji.
3: Wupachoro ni angwani ni pele ungo, uyeri ya nuyeri ya anama ni pele.
2: Anama ni pele.
3: Mpaka seji, meseji.
2: Haa.
3: Mano ungo, uholo ungo?
2: Panja gawali ha.
3: Ipapa.
2: Ipapa, puki papa lele, uhela ntesa, papa haka, panja gulia, panja gawiti wala, pikala kasane, waka sauda, patutopela kasane.
3: Haswa.
2: Ha, uirakwela sana, lani na wali ha, yola yumanu.
3: Aha. Uhana sana kavinunu, pinti?
2: Uhana eli.
3: Uhana eli.
2: Haa, mulanu huyo.
3: Oteni wavirana kama mmo, inhimi elava?
2: Ina, kavirana kama mmo.
3: Haa.
2: Iwacha keni, ila kera kani miki. Katarhenda kakunya achicham.
3: Haswa.
2: Hmm.
3: Momu nonta umviri hawe mmo ni kala, ikala iyo mahala kechere nye. Hawe umviri kana ule tunali kana.
2: Mena kina viri kana.
3: Haa.
2: Mm-hmm.
3: Inali kana. Kala iwa mahaime chere nye mahachule nye manana chope lundi hatoto.
2: Kana.
3: Ninawa unchula wena inali kana.
2: Kinli kana.
3: Aha.
2: Fantari ni nila kiri ye huyo. Hiya nana umuri hasana. Hinapi hamweri milo wala miraru nana harika maachi pawuri haka. Anone hunle wale ura. Nambola ntonola. Hunguri haka mwe manu na hinapi haseji. Mana nchale ula kiri anakunyayo. Kweli ni hancha ni hiya anuwata rehenda kunyali. Mpaka pia kemweri seji. Pinanche humuri hamanu.
3: Hala neti wala chalala.
2: Palala.
1: Aliyaru mwolumo na matoto mmoja itane kapinti itajiru nari wanuwawe imawani yo nakopo. Niverike. Nipohera kawopa mwahe hulava ukatika mtokola. Ninghala wakakana mwolumo ni atvista omwani. Wakalaka umvekela wira ihimecheke nchina nivaholo. Ani himecheke hina wonteko unuvarawe imawani yawe ikanle yo nakopo.
4: Nchina nakasifa Rafaeli.
1: Mm-hmm.
4: Kimwano nako po baba ntekwa kamimo ukumane ne mwechu rimpaka mwechana kiriko mu ativista owabara na minyama toto oya rapia rukumashina mwane zero asage message alimentation infantile
3: ha ntono luma chirela alimentation infantile lela uli hamana mankani kera
4: ah
3: umpachire chan miteko ni novari nyu sana yola mwe mpandi ndiye nyilola ngandweni
4: nteko hini ni marehu nala kera minyama totu kuma irukulu ni hani fida wa controller ane irukulu umona wira I urumi tiri Ula na matoto la kagiliga nendeba haki midimri haka baba. Umandari ni hiwa uhabureta umahi hui ba unla kihira jawira watu ni fulani fulano uwele makuba yo wala ipomie yo. No nakawira harikani uwahi yo lureto uluhumu njibajine ni mwirutuni. Nabahi haka ifisha ubanka waraka umbaha parukuwa keleli arume tuji arumiezi wali unalia. Kwa ilipale kihira kamiari mwana jaya raka. pwe hanacha ka hukala wira mwanu huyaruruwa baba lewa puwanu wawe bali. Na wapanya awanu wawe ni mwana matotole. Tako haka wira hivani huwa. Iwele huila vani wale hima kalelo uuku mini. Na wahukela mprogarama ni wehu momo hula kihera ni jope ila mwanu luntafiti. Akala kabali wira na atunu weli. Hira kahaya. Kweli hipa njaka wira vamana na ribebejo. Ngijisenreta wovati uruwea umuri hamwana. Wala ngiruwishima mwana hina upia sej meze unliha. Mwana naprove kariduwensa. Ihavi neru ureta ula no wana ulureta panyale wonene. Asana unu wa matu kwa mana ilapo jakwehu. Kweli baba lepumwe tenda kamwana ole mpaka sej meze. Uruwa umidiri mwana wa midiranu mwani mwana. Puchu wala kura mwanu laba ngumi, wala kanakala ngumi. Hina ana arumi ya na autu akunya ya niforo mandri. Ya ana wababa lene inomweja na nai noti ya kamwe mweniviraka kweli ana asukuruela aliteye huona kupwala. Kampanya le mwana, ore tae na newira, ulaba horu wapusi ya rulu hospitali. Asa anoteni ana anitotopela ura nabara nteko ni nawi wenda.
1: Aswa.
4: Akala wira numwani mwana hanu reta. Hina ana arua purwa kumba ikonselu narije elije mpopa jaka mwaha. Kweli kwelini na kopola mruholo paru hospitali. Poto kala wiro la ntula na kotomola. Urua ikinyela nrueke umonu jisaru waka mwanene pingwa hiva ni osukuru. Banu mapeme liaka winjenra wira hii akunya alanoni hiyaru. Nandelo nte kwehu minyama toso ni hihiye. Ashana uhauri haja mirete jovatibusia. Apalisha uharu wa waliha. Mwano hani limita abotu pia sage meze. Kinjisi ukuyeri pape lupuka paneleti. Inamidiri ukuyeri. Lelo nonli hajo umona. Melo nukonli hajoli. Pina nje nraka minyama tootu anyara tantu ana asijula ya sana. Nyugara ya watu wa uhimeriani. Na totopeli ya mmo. Ilapo ya kwe asanu yeba jameto. Unuwaja matugwa, manjimo hika ni nkumane grabu mbelela kontanana mbelela kanasi nene mpaku hospitali mpia. Manjilelo nasu kuruwela lite yawe huona kupo. Kanayu kumenda, mano jijamu. Majo we melane, wapuani ni hanu kala ni latrina ukunela, ni hanu kala ni tata burabi hibradu utomia, nishaoro ni murehenda sana sana. Maja ya uhimi ya ukutiha, kurina sertezu hanu ukutiha, wanri huvola panja kutumiri.
1: Mbandi ngina kusifa Rafael, honi himi achira itafauti china kuna, loku wabaraya nteko ni Amuchi, ova toko ni nchoko ni ole, uova provincia.
3: Vama pia kumomo matoko ni momo, mpavila kawopa mwahani, anu mwani toto ya tumani toto ya wana kumelaka ala nkota au lamena.
4: Aha, ba nkota kapira kajagina popo kirelia. Manji wawono tene kahona panga wira na hanja wakidiri atu kandigana. Boto kalami wapuanu wakamiva kina atu inasi mutu inasi rata. Manjanu unana amala. Mando kuragana amala. Bano atu kandigana manji kana ati umona wiro lilelo kanungwa nyola. Hina ana avira jakale huvirumbi kana melo na wababu nitiana nuke la mkurupu. Baka atuale ba na baranehi prokarama nini huku kanipwesha kaji.
1: Aswa.
4: Pimwe hiparti osaute na nlelo anavyasi na hoa mwe uwani uwa wala miki hina ya muviri ya mu. Sayi uwe ya shefi. Ikarta uginuone jiwaka unkelia wakatira ni kuma. Bano kintepu sukuruela. Ni hogela idini omana utuna mashpitali.
1: Aswa.
4: Pemele ndia kaba.
3: Podu nere huwera itafauti mwone nyuninte kwenyula yele ila mwere nyumaru. Pela kuulumana akwa wala akota kapi itafauti nyuninte kwenyula.
4: Itafauti ni ahuhime wale open reme minghime atuala kweli kweli. Na dikarta uje nyuhina hemele na anosi uformasauni umetuji haya ntuwa himidubi tawe. Hiwi rahuwa ni huwanteko kuniji vajope ibara. Hina nuhona la parukala mabai rumu. Bano ni haji saatwa hoyara ilelwa na unandia nyuno jisi hipa wabahala tuwale. Bano hina iraka nibare nte kwa na anu umuli problema kankala nivondadi kwa ntikarta una watu mihira. Na hukala baba le ashefa ngolelo unandia li ukala wira hini nuwaka shari brigade anu wa provinciali. Babu ya hukala wanchu nantikela jimensaju likara jura waka mahalu li shari mahalu kumajangwa nyu unihimeru nandiyonu. kweli kweli ni yo mweri untu ayandri. Mm-hmm. So hiru miezi upi unandi ana wiru pie garda unuta wendi hiya. Ah, puma hoyo biyo pure takuona haka masimiki ntepa wa sukuruela. Apo obo, na kubo tanto alopo na tanto atiana. Mm-hmm. Na kela nkampu wa ranteko kanaru wani ya.
3: Aswa. Mm. Pinera nyuera nukapo mumu kava na manuota kachamo. Yei hopela mmo.
4: Kava mmo wachiba kunye waya wakuona wewa. Eh, mwino wa ranteko. Ana numana wala kihiri itumana mwire jo. Mm-hmm. Ipi mpundi ye huni, nruwe hunonu. Kweli ya bar ranteko yoyo.
3: Aswa.
4: Ota nifasi nene.
3: Mm-hmm.
4: Konta podo. Kala manami buretu na kipanyaleki horoe la mirete wagu lukano gehi urureto kundeba.
3: Nandeba ja.
4: Pino himeri akani imare huyo hospitali yore ira. Mm-hmm. Yeyo utoto peli unare ira kihotebu sukuruela.
1: Pasi pakava mayovirena otene o radio mchambiki nera ni hopia umwisho njina chokumira i programa yo mayotema. Ika leyo mpuin kukona sonzuni da juwajara kavera asana unisefi kavera kankani i radio mchambiki na chokula wakulela. Itafautu jinukunia i provincia yo kaldelgado niverke ilelo. Nari imoani yona kopo iparasa yo miheji distritu yontu chikunu kaldelgado. Wangono kweni yola wakanlehu nulu machera kamwa hawon liha iyoja totu wachera. Unua wahitafauti ni ukulwe liha ukumi wasana. Nimbavila wasukurela ale ya kanle mayo wala tulehu. Pinti tajirini sifa Rafael. Latuoni tunela wala tulewi huachera upankela mpanta nteko kampa tukola nina emeserehu. Mbaheri wila iradu msambiki wachera uchuwe la to ihapari chinghala ukavira urerihela makilelo amu chenyo. Kwa heri ni mpaka iprograma ikwamwe. Asanti. Iprograma yolaka niyo himecha miaha chopa vila gunuiha mmawani. Iprograma yompinko wana sonzunidash wachera wakavira asana UNICEF. Ikaviheria kani iradio Mozambique mhina chwa kulela itafauti chino kunya iprovincia yo Cabo Delgado.

0: Shani, hope kipi?
1: Luza, ula tushani?
0: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sideli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nkakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yosiva siva. Mwa kuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
0: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawi osiva wotene, okale wopuhi orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpemi masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
0: Masipipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya, ngwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi orera ni, kwa charlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wolo wa, mkumihe masi. Mtikile kurika sene, mwotome ni limau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju owiki telwe piri kwa sene, ni mhiyo warikeli la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
0: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, ayo, ni suwari. Sina acheri rosiva, muoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya pee yaka. Waminu tutokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala ava kani wawi msoro okale wato kota orateene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka wakani ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu tomu mloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala andrea lokati msoro onkala na mwusi wakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
0: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku ehope kiti ni yowuma.
2: Mukore hopa yowuma nakala ikiti ipiriri kwa samulia kufranku ni maje wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Nimpen.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo msikizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili kwa leo tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Inaadhimishwa siku ya uhuru. Leo ni siku muhimu sana kwa raia wa Mozambiki. Kama isingekuwa siku hii, basi leo sisi tusingeweza kuwa hapa. Na kutakia usikilizaji mwema popote pale ulipo.

unasema ni saa 11 dakika 19. Karibu sana ili uweze kusikiliza kipindi maalumu katika kuadhimisha leo siku ya uhuru.

0: Habari za muda huu msikizaji wetu, karibu sana katika kipindi hiki maalumu ambapo leo inaadhimishwa miaka 51 ya uhuru wa Mozambiki. Mozambiki iliteswa na ukoloni wa Kireno ulioendelea kwa muda wa karne 4 na nusu. Na Mozambiki ilipata uhuru wake kutoka kwa Ureno mnamo Juni 25 ya mwaka 1975 baada ya miaka mingi ya ukoloni na vita vya misituni. Na katika kipindi hiki maalumu tumepata fursa ya kuzungumza na mpiganaji aliyokomboa taifa hili na tulifahamu haya kuhusu uhuru wa taifa hili.
1: Jina langu Boniface Paul Munguti, nikiwa hapa mtaa wa Kariakoo, Pemba.
2: Tarehe hii 25 ya mwezi wa 6. Tarehe hii ina maana gani kwako?
1: Hii tarehe hii ina maana kwangu kwani siku tuliyopata uhuru. Maana sisi tumeanza hii vita kufanya vita na mkoloni Portugezi, kwa kuwa yeye alitawala hapa Msambiki miaka 500. Sasa ikawa kuna wenzetu wengine, wa kwanza kabisa alikuwa Matias Sibiliti wa Duvani na Faustino wa Nomba, walienda kule kudai uhuru Mweda, lakini kwa wao hawakujibiwa vizuri, kawa wameuawa. Sasa baada ya kuuawa, sisi vijana tuliokuwa tumeshughulikia na kusema hii damu isipotee hivi hivi, na sisi tukawa tumeanzisha vita kusema huyu jamaa kwa mambo ya usalama hataki, lazima sisi tumfanye vita, yani kusudi tupate ukombozi wa uhuru. Tarehe 25 mwezi wa 9 1964, basi ndio tukaanza kupigana na yeye, na ilikuwa sehemu nyingine inaitwa Chai, wilayani Makomia, jimboni hapa Cabo Delgado. Sasa na mtu wenyewe aliyokuwa ameanzisha vita nilikuwa Alberto Joaquim Pande, ni Makonde huyo. Basi kawa sisi wengine, ilipofika miaka 1967 na mimi nikajiunga kijeshini, tukawa moja kwa moja tumekumbana na vita. Basi ilipofika tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 1974, yeye akawa ameonyesha mkono juu sema kweli nchi hii ilikuwa ni nchi ya nani, ya Ureno, lakini kumbe sio nchi ya Ureno, hii ni nchi ya watu wa Usi, ni nchi ya Mozambiki. Maana yeye alijidai kusema nchi hii ni province ya Ureno, yani Lisbon. Sasa sisi tulikuwa tunasema hata hii sio nchi ya nani ya Lisbon, hii ni nchi ya Mozambiki na huko ni Afrika, kwa nini iwe mkoa wa nani wa Lisboa? Huku Lisboa ni Ulaya, na ni Ulaya, na huku Msambiki ni Afrika. Basi kawa tumebishana na yeye kaunga mkono sema kweli huku sio Ureno, huku ni Afrika, nchi Msambiki.
2: Na unakumbuka ilikuwaje kuwaje mpaka ukapatikana uhuru? Kipindi hicho ulikuwa wapi?
1: Kipindi hicho mimi nimeingia tarehe 18 mwezi wa kwanza 1967, natokea Mtwara, na mimi nimeacha kusoma, yani nilikuwa nasoma shule ya sekondari ya Mangamba Boys School, yani wakati huo ilikuwa shule ya vulana. Sasa baada ya kuona vita vinaendelea huko na wenzangu pale Mtwara, na waona jeshini vijana kama mimi, basi nikashawishika, nikaona hata na mimi lazima niwe mwanajeshi. Nikatoka pale nikaenda na Chingwea nikafanya mafunzo ya kijeshi. Kweli bahati nzuri nikabahatika kupelekwa hapa hapa jimboni Cabo Delgado. Kuna takamento moja basi ilikuwa inaitwa Sacramento na Moto, sehemu za Palma. Sasa Palma kule kuna komandanti wetu alikuwa anaitwa John Pedro. Ni mkali huyu, alikuwa na pistola mbili. Yaani kusema yeye ni dume kabisa. Basi baada ya kuingia pale Palma katika Sacramento ile na Moto, tukafanya kazi ya kufanya vita pale. Pale kuna sehemu moja inaitwa Nyika de Ruvuma. Yaani mzee mwenyewe alikuwa anaitwa Madaya, alikuwa mtu matatizo sana. Sisi tukienda kule huwa wakati mwingine tunakuta mlima, wakati tukirudi tena, tukienda tena, tunakuta maji kama bahari. Basi bahati nzuri ulibahatika mzee mmoja na yeye aliyompita huyo jamaa, tukawa akatufanyia hivi hivi hivi, tukaenda kule tukaingia kweli pale. Basi ikawa tumewateka wale nani mateka wazungu, na wengine wao kakimbia kimbia. Basi kawa tukaona kazi imefanyika, na tumefanya kazi pale mpaka mwaka 1971. Mimi nikaitwa tena na Chingwe kwenda kule kufanya mafunzo ya kijeshi, yani kuwafundisha wenzangu vile vile. Tukaja mpaka pazi Bayazibera, tukaenda mpaka Ngalonga, kulikuwa sent pale ya kuwafundisha wanajeshi wenzangu. Sikaenda pale, nimekaa pale 71 mpaka 74 walipofanya akode Lusaka kutia saini ya kuacha mapambano, mimi niko pale. Ehe, na wakati mwingine ilikuwa kazi imefanyika sana, na yeye mkoloni alisema kusema kweli huyu jamaa atashindikana, maana yeye alikuja pale, mzungu mmoja alikuwa kauza Daliaga, yani yeye alikuwa generali. Yeye alisema hivi, mimi nikaenda Msumbiji nitamaliza kwa masaa 24, maana yeye alikuwa na vifaa vingi vya vita, alikuwa na meli, ndege, hata gari. Lakini sisi hatukuwa na gari, tulikuwa vitu wenyewe kuchukua chukua kichwani. Na ndio maana nawasifia sana wananchi wa Cabo Delgado au wa Mozambique jumla, yani umetusaidia sana vita hii. Sisi hatukuwa na gari, lakini vyombo vyote vilikuwa vinabebwa kichwani, vinatoka Mtwara, sehemu za Nkunya na Newala kule, wanaenda Ruvuma kule, wanachukua vyombo, wanakuja sisi kutupa. Alafu chakula sisi tulikuwa tunategemea vyakula ya kulima wananchi. Ndio maana nasema Unidad Nacional. So Unidad Nacional wanayofanya siku hizi kama nani ya kichwani, kinywani, hata ile Unidad Nacional ilikuwa ya moyoni kabisa. We mwanajeshi ukitoka kule unaenda kule, basi utakuta mama moja anakuchukulia miogo anakupa, wakati mwingine anakupa karanga ya kutafunia ile mandioka yale, basi nakuwa vizuri tu. Na wakati mwingine tulikuwa tunatembea watatu watatu, na sisi Unidad Nacional kwa hivi, maana vita huku kuna sehemu tatu ilikuwa imefanyika, ilikuwa Tete, Niasa, hii Cabo Delgado. Basi katika sehemu hizi tatu zilikuwa tumekuwa tumeungana. Wakati sisi tuko katika baadhi au sakamentu, huwa tulikuwa tunafanya hivi watatu watatu, mmoja Mnyungwe kutoka Tete, mmoja Yao kutoka Niasa, na mwingine Makonde kutoka Cabo Delgado. Huwa tunatembea pamoja, tukienda kule basi tunawakuta wazee wale wanayetutumikia sisi, unakwenda kule unalalamika mambo ya njaa, basi tunapewa chakula na vingine tunachukua para na nisa kamento au basi. Kazi imefanywa vizuri sana wananchi. Ndio maana nasema kazi ya Unidad Nacional zamani sisi kwa kazi Unidad kweli Nacional, yani muungano mkubwa sana na wananchi. Ndio maana nawapa hongera sana katika kazi waliofanya hawa wananchi.
2: Baada ya kufanya shughuli hizo wewe kama mwanajeshi, wakati uhuru unapatikana, ulikuwa wapi na habari hizo ulizipokea vipi?
1: Baada ya kufanya hivyo, mimi nilikuwa huko Kongalonga, sehemu za Nangadi, wilaya Nangadi. Basi baada ya kusikia kusema vita imesimamishwa, na Samora Masheli pamoja na Mario Suarez wamekwenda kutia saini Zambia Lusaka, basi sisi tulijisikia kusema kazi imefanyika, na sisi tumefurahi sana. Ndio maana nasema huku kwetu sikukuu ziko mbili. Sikukuu ya kwanza ni hiyo akode Lusaka, saini kutia saini tarehe 7 mwezi wa 9 74 ni sikukuu hiyo, na tarehe 25 mwezi wa 6 75 ndio sikukuu. Lakini sikukuu zingine tunaweza sema sikukuu sio ile ni sikukuu, zile ni kumbukumbu. Kwa mfano kama 7 de Abril ya tarehe 7 mwezi wa 4, ile ni kumbukumbu kwa kuwa ametuacha shujaa moja alikuwa anaitwa Zuzina Mashele. Kuna sikukuu zingine kama wanavyoita sikukuu kama tarehe 3 mwezi wa 2, ile sio sikukuu, ni vile vile kumbukumbu ya kutuacha huyu alioanzisha chama cha Frelimo, yani Edward Mondlane. Hizi ni kumbukumbu, sio sikukuu. Sasa tunaona vijana wa leo au sijui wengine wanasema sikukuu ya nani Zuzina Mashele. Sasa Zuzina Mashele hakuwa na sikukuu, ni kumbukumbu, yani kumkumbuka siku aliyokufa. Na hata nashangaa nyinyi wajuku zangu, wakati mwingine mnawatia moto nani waume zenu kwa kusudi upate nguo za nani za nani ya tarehe 7 mwezi wa sikukuu. Ile sio sikukuu, ingekuwa siku hii ya kukumbuka huyu nani Zuzina Mashele alikuwaje. Basi mimi naweza kuchukua kidogo tu historia yake, mimi maana mimi nimemuona mimi mwenyewe, sio kumsikia. Zuzina Mashele alikuwa mke mzuri, sio uzuri kwa nani wa sura, uzuri kwa moyo wake, na alikuwa shujaa. Yeye alikuwa anapenda kutembea na wanawake, wanaume pamoja. Hakuchukua kusema mimi nitembee na wanawake wenzangu kwa kuwa ni mimi mwanamke. Hata wewe angalia wakati alipotoka na Chingwea kuja nani huko Msumbiji, yani kule Bazi Bera, yeye alikuwa ametaka azungumze na wananchi wote, wanaume na wa kike. Sasa watu wa Beira pale bazi wakachagua lazima uende Adea Itanda. Kule utakuta watu wamekusanyika wanakungoja wewe kusudi uzungumze kitu gani kinachotakiwa tufanye. Na kweli mimi wakati huo niko bazi Bera nikachaguliwa pale na wenzangu na tukamsindikiza paka pale Itanda wakafanya kweli mkutano sisi tulikuwa pembeni tumlinda yeye. Basi ilipofika mkutano kumalizika afa akawepa akatoa amri wale wanawake na wale wanaume jeshini waliotoka na kule Tanzania akasema hivi nyinyi niko pamoja na mimi tumetoka kule Tanzania sasa angalia wenzenu kuna fundamentu moja moja sasa nyinyi kwa kuwa mmekuwa na spare nyingine na fundamentu nyingine zile mpya wapi hao wenzenu maana nyinyi mkirudi lazima kule mtachukua zingine. Na kweli tulifurahi sana kutoa idea hiyo. Akatupa kweli nani zile nani fundamentu zile za wenzetu wale. Sisi tukashukuru kwa sema huyu mke ni mke anaye kuwa wa mawazo mengi na shujaa. Tukaona jamani huyu jamaa kumbe ni mtu mwema. Na kweli na kukawia kama sisahau alikuja 71 hiyo hiyo katika miezi mwanzo hivi. Sasa kweli alipokwenda kule akukawa bado tukaona epa Zozina Mashere amefariki dunia. Sisi tulikuwa tumelia sana kumsikitikia maana sisi tumemwona sisi wenyewe tukumsikia pale Itanda. Na mpaka sasa Itanda kuna moment pale wamejenga. Sisi tulichaguliwa hapa kwenda nani katika siku ya kunani ya kufungua ile monument, yani mnara ule tulikwenda pale nikaona kweli ni hapa hapa tulipokuwa pamefanyika mkutano. Mimi mwenyewe nimeshuhudia. Basi naona hii ni kumbukumbu nzuri sana. Lakini sio kuwatia nani, maana tungetoa hii nani sehemu ya kusema huyu jamaa lazima tufuate nani idea yake.
2: Unakumbuka sasa uhuru unatangazwa ulikuwa wapi na habari ulizipokea vipi?
1: Habari hizi sisi tulipokea bazi Bera. Maana baada kutangazwa usema vita imesimamishwa akode de Lusaka ile ikawa sisi tumeitwa wanani sehemu zote tukachukuzanika pale Bera wasema sasa uhuru umepangwa tarehe 25 mwezi wa 6 75 mwaka utakaye kuja maana ilikuwa 74. Basi tulifurahi sana. Sasa kila mtu amerudi sehemu alikuwa amekaa. Sisi tukarudishwa tena kule Kulengalonga Central. Sasa siku ya tarehe 25 sisi tukuwahi kwenda wilayani. Tulikuwa wamesema hivi lazima sisi tuwepo hapa. Wenzetu wengine watatoka wataenda Msimba, wapi Palma, Mpemba nina nini lakini sisi tusitoke wote maana sisi tulikuwa tunafanya vizilanza yani kujichunga. Isiwe tumekwenda wote tukiwa tumeangamia tukaangamia wote. Sisi tulikuwa watu wajanja wajanja. Kwa basi lazima sisi wengine tubakie. Katika sisi bendera yetu tupandisha sehemu za Ntamba pale. Walitoka jamaa wa Malupudi, nase wapi wapi Ntamba pale. Sehemu za Mwalela Mwalela pale tukaja pale tukafanya sherehe. Na walituambia wasema hapa ni kipenga cha mwisho. Bunduki zipigwe na zitapigwa tena. Na kweli pale Kanyao ilipofika usiku wa tarehe 25 basi ilipigwa pale Kanyao ikawa sema hapo ndio maagano ya kutakuwa tena vita. Basi ikawa sikukuu imepandishwa pale bendera sisi tukapolini. Basi ilipofika tarehe 25 asubuhi basi sisi tulikuwa tumesherekea sana. Mapigo yakapangwa pale kila kitu ngoma za kienyeji kienyeji. Na wakati huo sisi watu tunacheza ngoma za kienyeji. Na kweli baada ya kupita hapo tarehe 25 sisi hatukutoka tulitoka tarehe mwezi wa 10 kwenda sasa Msimba da Praia yani Bomani sasa. Kule njo tukakaa kule tarehe mwezi wa 10 75 mpaka 76 katukutia pale. Maana pale ilikuwa segunda batalia wengine walikuwa primera batalia ilikuwa hapa Pemba, segunda ilikuwa Msimba, tercera ilikuwa Palma. Sisi tukawa Msimba na Praia. Na komandanti wetu alikuwa marehemu Damiao Grandi Shukuru. Sasa ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 7. Tukaona gari zinatoka Pemba kusema wote waliokuwa wamefanya vita porini wanatakiwa waende Pemba mkoani. Na kweli wakakusanyika watu wa Mweda, Palma, wengine walikuwa hapo Chai na sisi wa Msimba tukakusanyika kaja hapa Pemba. Wakati huo inaitwa Porta Media. Basi ikawa mwezi huo huo wa 7 tukakusanyika wote. Sasa hapa zikapangwa kompania. Sisi tukawa tumeangukia na Mpula. Wengine wakawa wameenda Niasa, maana ilikuwa kila sehemu mpaka zote provinsi 10. Wengine walienda Manika, Tete, Sofala, Zambeza, Nyambani, Gaza. Wote tukakawa gawa. Sisi tukawa pale Nampula. Nampula sisi tumekaa kama miaka miwili. 77, 78, 79 ndio tukahamishwa tena. Sisi tukaenda province de Sofala kule Bera. Bera kule ndio ndioko ishi sana mpaka jeshini mimi nimetokea kule. Basi ndio maana nimeishi sana kama miaka 18 au 19 niko kale pale Bera. Nimechunguza wilaya zote za pale Bera hata kimaliki kisena kindao huwa nazungumza nao. Alafu ndio kwa watu wote jamaa waliotukuta pale katika redioni walitukuta sisi pale.
2: Baada ya kupatikana uhuru tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 1975, maisha yalikuwa vipi?
1: Maisha yalikuwa mazuri tu kwa kuwa wakati huo vyama hivi havikuwa vingi, ilikuwa chama kimoja tu cha Frelimo. Maisha yalikuwa mazuri na Rais Samora na yeye alifanya mipango vizuri kwa kuwa hapa baada ya uhuru kuna sehemu nyingine au sehemu zote wale wakoloni walikuwa wameondoka kwenda zao. Sasa nafasi zote za kazi ilikuwa wazi. Sasa kawa hivi, wale watoto waliokuwa wanasoma porini, wengine wa darasa 4, la 5, la 6, basi kawa wamechukuliwa. Kwa mfano kama hapa nani redioni hapa Pemba, akina Maria Maurisi walichukuliwa katika shule ya nani pale Magomia, Shai Nutelitamanda, na wengine kina Andres Osentikula, akina Awa Thomas Manatamba, na wengine tu walichukuliwa pale kuja kuziba mambo kwa radio. Wengine ndio waliokuwa wametukuta sisi kula nani Bera. Kula Bera walitukuta Abel Grizandu Mateus na Ndenga, sasa ni Maremu, Andres Osentikula vile vile Maremu. Alafu Huseni Amuka na yeye alikuwa anazungumza Kiswahili MRM. Alafu mwingine alikuwa Andre Blasha Shitanda. Hao ndio walikuwa wanazungumza Kiswahili. Alafu Andre Nkwemba, Marikiola huyo Jambwambwe na wengine tu walikuwa wametukuta kule na Bera. Na wote hao wametokea shuleni na sisi tulikuwa watu wajanja. Wakati tulikuwa tunafanya vita tulikuwa sehemu tatu. Yaani ilikuwa sisi wanajeshi na wananchi na watu wa shule. Yaani katika bendera kuna sehemu ile embelema ile kuna sehemu tatu, kuna bunduki, alafu kuna jembe, kuna kitabu. Ile kitabu inaonyesha ni watu tulikuwa tunasoma katika wakati huo. Jembe yani wakulima, wananchi wetu walikuwa wanatulisha kutokana njia ulimaji. Alafu bunduki ndio sisi tena kina kompanya Mkuti tulikuwa tunapigana naye. Basi vitu hivi vilikuwa vitu ya muungano. Ndio maana mtu nikisikia leo sema ah, kwa nini katika nani bendera iko nani bunduki inang'ang'ania kwa nini? Nikaona mtu huyu ni mwenda wazimu, maana hakujua hii nchi imetoka na nini na nchi hii imekombelewa na nini. Basi namuona mtu kama hivi, namuona mtu asiojua.
2: Kwa hiyo baada ya hapo uliendelea kuwa mwanajeshi ukiwa Beira?
1: Nilikuwa nimeendelea na mwanajeshi wakati nilipotoka na Mpula, lakini nilipofika mwaka 1980 ikawa nimesafu.
2: Baada ya uhuru ni faida gani ambazo zimepatikana baada ya uhuru, matunda ya uhuru?
1: Hapo tena matunda ya uhuru mimi nitakupa matunda ya uhuru. Sisi kwanza kabisa yani wakati huo shule alikuwa zipo za kutosha, hospitali, hata barabara zetu ilikuwa sio nzuri, hata ujenzi ilikuwa sio mzuri. Sasa matunda ya uhuru ni haya. Siku hizi tuna hospitali kubwa, tuna mamediku, kuna mfrimeru, wale nani waganga, alafu tuna walimu, kuna shule sekondari kubwa, alafu na hapo tena tuachane na hapo. Watu wote walikuwa wamesoma pale nani porini, siku hizi ni mawaziri, hata wengine nafikia hata kuwa presidenti. Kwa mfano kama presidenti Philippe Nyusi ni mwanafunzi kutoka Tunduru na pale Bagamoyo. Na alimenikuta mimi kule Bera wakati wanatokea Mariri. Walikuwa kule wanasoma darasa la 10 na 11 12 wanaenda kumalizia Edward Montalai Maputo. Yule Philippe mimi nimemjulia wakati ule, wakati walikuwa wanasoma na wenzake wengi sana walikuwa wamesoma pale. Alafu walipofika darasa 11 wanasafirishwa wanaenda Maputo, wametuacha pale Bera. Sasa walipokwenda Maputo wakamaliza darasa 12 ndio wakagawiwa, wakaenda sehemu za Ulaya, wengine Urusi, wengine Slovakia, Bulgaria, sehemu nyingine za Kuba. Ndio matunda ya uhuru na mpaka sasa hata huyu president wa sasa ni matunda ya uhuru, maana wamesoma sisi wakati tumekomboa. Maana wakati huo Mreno alikuwa sisi anatuita wanani manyani yani kimakonde sema ngwele sisi tulibishana naye sema sisi sio ngwele sisi ni watu binadamu kama wewe basi na kweli akaamini sema eh kweli na alipotoka sema ah ni mnaweza mkatengeneza sindano mtapata wapi ufundi hata
2: katika kipindi cha mkoloni Mreno maisha yalikuwa vipi
1: maisha mkoloni yalikuwa mabaya kwetu sisi kwanza sisi tulikuwa tunanyanyaswa sana wakati mwingine ukitaka kuzungumza naye mpaka yani umtafute mtu alafu uende huko uzungumze naye akienda huko yana kongopea wewe unataka ufanye kitu fulani yana azungumza kitu kingine ndio maana mimi naweza nikakuonyesha nikakupa historia kidogo wakati mimi naishi Tanzania miaka hiyo niko kijana mdogo mdogo nilisikia jamaa mmoja wakati huo si wale wazungu walikuwa na beba machila ehe yaani walimbeba mzungu mmoja kutoka Mwidumbi yani wampeleke nani Mweda na walikuwa watu wanane wenye nguvu kabisa wanayekuwa vizuri leo yuko mmoja tu watu wanane ni watu wa Makonde weusi wakamchukua pale kutoka Mwidumbi yani kumpeleka nani Mweda wakazungumza naye katika mambo ya kiluga cha Kimakonde sema jamani sisi tuko watu wanane na yeye mzungu yuko mmoja. Sasa kwa nini tusimtupe katika nani upupu yani wangu Makonde anasema wangu sisi tukaliondoka nao tukamaacha sisi tukamnani kumchukua mzungu na mnae mpaka huko utawala huu utawala gani basi kweli wakafanya hivyo walipofika katikati wakachagua sawa sawa nani sehemu zenye nani wangu lepo basi wakamtupa kwa mbali na wao wakapikimbia kuja huko wakatoka wakataroka wakaja kule Tanzania. Sasa kuna kijana mmoja alikuwa anacheza na mimi. Alikuwa sasa akasema hivi nani Bonifacio sisi tumekuja huku nani Tanzania kwa kuwa tumetoroka kule baba zangu walimtupa nani nani mzungu mmoja walimchukua machela wakamtupa katika nani upupu yani wangu basi sisi tukakimbia tukaja huko sijui huko nyuma sijui kumekuaje mimi basi nilicheka usema kweli lakini usimwambie mtu baba nakataza na kweli nikaona utawala huu jamani niona hapo alafu na cha pili huyu mkoloni Portugese sisi alikuwa anatutesa sana waangalia hata masaa yanayozungumza sema saa 7 ya huku kumbe alikuwa amebadilisha tu kusudi yeye tulikuwa anatufanyia kazi anatufanyisa kazi nyingi kwa mfano kule Mpanga wapi Tangalolo ukienda kule unafanya kazi alafu ukirudi unarudi unachukua vulana sijuu nini na nini basi kazi zote miezi yote miaka uliyofanya basi kuna sisi mkoloni alikuwa ametunyanyasa ndio maana sisi tulipochukua bunduki kumpigana yeye sasa wengine huwa ananiuliza wewe Bonifazi kwa nini wewe nyinyi mmeua mkoloni mzungu mimi nikamwambia hata sisi hatukumuua mzungu sisi tumeua ukoloni wa Portugese maana kama ingekuwa tumue mzungu ingekuwa sisi wazungu wote wangewe tumeua lakini sasa sisi tumemuua koloni Portugese mzungu Portugese atakuwa koloni basi kwa hao basi nyinyi ndio nazungumza vizuri
2: kama mpiganaji ulokomboa taifa hili unaona kuna umuhimu wa vizazi vya sasa kudumisha amani na kuwa wazalendo kulipenda taifa hili.
1: Mimi napenda nyinyi vijana wa sasa hivi, wajukuu na watoto wangu iwe hivi muige mfano kama tulivyokuwa tumefanya sisi. Maana sisi tulikuwa tunachangamana moja kwa moja na wenzetu, nchi za nje, majirani. Na sisi ilikuwa hatutaki kudanganyika na watu. Na sisi tulikuwa tunataka ukweli. Sasa nyinyi jamaa wa vizazi vya sasa nataka muige hivyo, msidanganyike na hao watu wengine wanaitoka sehemu zingine na wengine wanakuja huku kwa maana yani kutugombanisha. Sasa sisi tunaomba vizazi vya sasa vinayokwenda sasa mbeleni huko muige mfano kama sisi. Sasa naomba mfanye mfano kama sisi, msidanganyike na hao jamaa, maana wakati mwingine mnadanganyika katika mambo ya TV vile vitu vya kuiga sivyo vitu vinavyofanya wao. Wao wanaweza wakafanya hivyo yani kupata pesa. Sasa wanaweza wakafanya mipango hivyo, wakafanya hivyo, wakafanya kati wakatia katika mitandao. Sasa nyinyi mnasema ha vitu hivyo wanavyofanya huko. Kumbe sivyo. Nataka muige vitu ya kimila kama tulivyokuwa nafanya sisi.
2: Kama mpiganaji uliochangia kukomboa taifa hili la Mozambiki, umekuwa ukizungumza na vijana wajukuu na kuwaeleza uhuru ulipatikana vipi na umuhimu wa kudumisha tarehe 25 ambapo inaadhimishwa siku ya uhuru, pia kuthamini kazi ambayo nyie mmeifanya.
1: Mimi naomba hivi hawa wajukuu wanangu na majirani tu wasiojua maana ya uhuru, lazima sisi uhuru tuwe kitu cha kama mfrani tu wasiojua maana ya uhuru, lazima sisi uhuru tuwe

0: wigi wakati huu, lakini sio wakati kusema wakati ule. Wakati ule kwa wakati mbaya, maana tulikuwa tunatawaliwa na mkoloni Portugese. Sasa lazima sisi tunatawala sisi wenyewe, lazima tuheshimiane. Hata angekuwa jamani amechaguliwa kuwa rais, wewe muheshimu. Hata angekuwa nani jamaa yako hapo ni mwalimu, lazima tumheshimu. Au nani daktari, lazima tumheshimu, maana sisi wote tunajenga nchi yetu, na nchi yetu iwe nchi ya usalama, isiwe nchi ya watu kugombana kila wakati. Kila wakati itakuwa sio mzuri. Na mtu akikosea lazima umuombe msamaha, na mtu ikiwa kama amekufanya vibaya nenda kumuombe msamaha. Na kitu kizuri siku hizi ni twende katika mambo nani msikitini, gereza na kanisani, yani kusudi nini tupunguze ile ya nani mambo ya asira asira. Maana ukienda wewe nani kanisani ukienda msikitini, maana wote wengine ya asira asira huo unapunguza punguza pale. Ndio kitu ninachoomba. Vijana msidanganyike na mambo ya kuiga.
1: Na unaona kuna umuhimu wa kuwakumbuka na kuwathamini wale waliotoa maisha yao kwa ajili ya kulikomboa taifa hili.
0: Kwa mimi huwa nawasikitikia na kuwapa hongera. Na kama ingewezekana wazazi au mimi vijukuu kwa hao watu waliopoteza bila kupata hela, wangekuwa watafutwe jamii, maana wote waliweza wakafa wote. Amekufa mtu mmoja au wawili, lakini kuna jamaa au kuna sehemu fulani, kuna ndugu zake wangeweza wakatafuta, we fulani alikufa sehemu fulani na yeye alikuwa na ndugu zake. Sasa ndugu zake wangeweza kumuokoa. Yeye aliacha watoto, na watoto siku hizi wana wajukuu pale, wangewapa angalau ya kujifutia michozi, maana isiwe sema kwa kuwa alikufa kitem nani wakati wa nani ya vita hakuna chochote alipochipata. Hata lazima hao watu wao wakumbukwe, maana wamefanya kazi, na wao wakitaka wafanye ukombozi na wao wapate kuishi kama sisi wengine.
1: Na ili kuienzi tarehe 25 siku ya uhuru wa Mozambiki, unaona kuna umuhimu wa kudumisha amani.
0: Mi naomba siku hii ya 25 kama leo, siku ya uhuru, ingekuwa siku ya amani na ya usalama. Na isiwe siku ya kugombana, iwe siku ya kusikilizana watu kwa watu. Na isiwe siku ya kusema ulewe alafu wende ukamleweshe mtu, maana kuna wengine husema mimi nataka nilewe alafu nikagombane naye au nikamtukane fulani. Isiwe hivyo, iwe siku ya usalama. Kama siku hiyo sisi tulipata uhuru kwa shangwe, maana ngoma, kila kitu, vigelegele vilikuwa vinapigwa pale, kwa kuwa sherehe kubwa, kwa kuwa sisi wenyewe tulikuwa tumesema tunataka tujitawale sisi wenyewe watu weusi. Sio kama alivyo kusema sema nchi sio ya kwenu, ni nchi ya Portugal. Lakini yani iwe siku ya furaha kubwa na kudumisha uhuru na amani. Tuwe sisi wote wamoja kutoka Ruvuma mpaka Maputo, siwe mgawanyiko.
1: Na unawaambia nini wale vijana ambao wamekuwa wafanya vurugu, kuwapora watu mali zao, kuvunja amani?
0: Hicho ni kitu ninachokuwa mimi nakemea sana. Na kama ingewezekana kitu hicho kisiendelee, kiwe mwisho, kikomo kwa mwaka huu, isiwe inaendelea mpaka miaka yote. Ni kitu kibaya, maana ndio maana siku hizi tuishi vizuri humo mijini, tunakaa kwa ubanano, yani watu wanakimbia kimbia, na wakija huku vivyo wanapata tabu wenyeji wanaowakuta, wakati mwingine wanawanyanyasa nyanyasa. Kwa kuwa mtu uliotoka nyumbani kwako ni vigumu sana kuishi kama sehemu za ugenini, maana mtu ukiwa nyumbani kwako unafanya kitu chochote unachotaka wewe. Sasa isiwe hii magaidi au jamaa watoto wetu au jugu zetu wanaunga mkono katika mambo ugaidi, isiwe kitu kizuri. Mimi naogombea isiwe hivyo, iwe mwisho.
1: Kama mpiganaji uliokomboa taifa hili, labda umejipanga vipi kusherehekea siku hii ya leo?
0: Mimi nimejipanga, yani kwa kuwa leo 25, kuna mafanikio madogo madogo hayo, kama senti visenti wali safari umetupa mapema mapema, basi tumechukua vitu ya angalau ya kula siku hii ya leo. Sasa nafurahi sana, na iwe isiwe kwa kuwa leo sikukuu ya 25 wanatupa mapema yao, iwe kila miezi watupe hivyo, maana tunajua ukipata mapema basi na matumizi inakuwa vile vile mapema. Sasa isiwe isikukuu sikukuu hiyo ndio ya 25 ndio wanatupa hela mapema, isiwe hivyo, iwe kila wakati. Nimefurahi sana mtangazaji kuja kunitembelea. na mimi nawapa ongereni

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri anasema kuwa amani inasalia kuwa jambo muhimu kwa maendeleo ya nchi. Maveterani 248 wa mapambano ya ukombozi wa taifa wametunukiwa kwa heshima Alhamisi hii Juni 25, siku ya uhuru wa kitaifa. Na tukiangazia kwa habari za kimataifa, watu 32 wafariki Venezuela kufuatia tetemeko la ardhi. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo inasomwa na Mirajabu Saidladi na fundi mitambo ni Makungel Junior.

0: Habari kamili. Maveterani wapatao takribani 248 wa mapambano ya ukombozi wa taifa walitunukiwa heshima kwa ushiriki wao katika kupigania uhuru wa Mozambiki. Wakombozi wa nchi walitunukiwa nishani za wakongwe wa mapambano ya ukombozi wa kitaifa katika hafla ya kitaifa iliyofanyika ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa kitaifa Juni 25. Sherehe ya kukabidhi medali iliongozwa na katibu wa serikali jimbo la Cabo Delgado, Placido Pereira, hafla ambayo ilishuhudiwa na gavana wa Cabo Delgado, Valiishi Tamabu. Alhamisi hii inaadhimishwa Juni 25, siku ya uhuru wa kitaifa, matokeo ya miaka 10 ya mapambano ya silaha dhidi ya ukoloni wa Ureno. Katika ngazi ya mkoa, sherehe kuu ilifanyika katika viwanja vya mashujaa vya Mozambiki mjini Pemba, ikiongozwa na katibu wa serikali jimbo la Cabo Delgado, Placido Pereira. Sherehe zimefanyika licha ya uwekaji wa shada la maua katika viwanja vya mashujaa wa Mozambiki. Sherehe hiyo ilijumuisha uwekaji wa shada la maua katika uwanja wa mashujaa wa Mozambiki kuwaenzi maveterani wapatao takribani 248 wa mapambano ya ukombozi wa kitaifa. Hotuba za kisiasa na shughuli za kitamaduni zilifanyika. Zaidi ya metikashi milioni 4.5 zimewekezwa katika ujenzi wa kiwanda cha kwanza cha kusindika kahawa katika wilaya ya Ibu mkoani Cabo Delgado. Huu ni mpango wa chama cha wazalishaji wa kahawa wa Ibu uliofadhiliwa na washirika wa Italia na serikali ya Mozambiki. Kazi ya ujenzi wa kiwanda hicho iko katika hatua ya mwisho, ikisalia umalizaji na ufungaji wa mashine ili kufanya kazi mwezi wa 7 ujao. Na mji wa kisiwa cha Ibu kimetimiza Jumatano hii miaka 265 tangu kuwa kiwango cha mji. Zaidi ya karne mbili ziliadhimishwa wakati kisiwa hicho kikikabiliwa na changamoto mbalimbali za uhai wake. Masuala hayo ni pamoja na mmomonyoko wa ardhi na uharibifu wa miundombinu, miongoni mwa vikwazo vingine vinavyoathiri uliokuwa mji mkuu wa kwanza wa jimbo la Cabo Delgado. Ugaidi unaoathiri jimbo hili ni kikwazo kingine kinachozuia maendeleo ya utalii, mojawapo ya shughuli kuu za kiuchumi katika kisiwa cha Ibu. Raia wa hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, leo wanafurahi kusherekea miaka 51 siku hii adhimu ya uhuru wa kitaifa inayoadhimishwa Alhamisi hii Juni 25. Ni matokeo ya miaka 10 ya mapambano ya silaha dhidi ya ukoloni wa Ureno. Katika kuadhimisha tarehe hii adhimu, Radio Mozambiki tulipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya raia na walitujuza hisia zao.
1: Kwa majina naitwa Manafi Sabiti Manafi. Kwa kweli kwanza nasherekea vizuri sana uhuru wetu, sio kama nchi nyingine. Kwa mfano nchi yetu ya Mozambiki tumepata uhuru, hata kama watu waliupata kwa nguvu, lakini tunautumia, lakini hatujafaidika na bado maendeleo yetu ya uhuru. Kwa mfano sisi tuko nyuma kufanya kazi. Tungekuwa tunafanya kazi, basi mambo mengine madogo madogo tungekuwa tumeyanyosha sisi wenyewe kutokana na uhuru wetu tuliopata. Kwa mfano sasa hivi sisi tumefika stage ya kuagiza chakula nje, wakati sisi tuko huru, mabonde yako kibao, tunashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo mimi nawasihi wenzangu tufanye kazi ili tuendeleze nchi yetu. Nchi kama nchi inajengwa na uchumi wa ndani, sio kutegemea misaada. Kwa kweli bado tuko nyuma katika swala la kuomba misaada, wakati sisi ardhi zipo na vijana wapo na nguvu zipo na serikali bado ipo. Ingekuwa inachukua mfano wa kutuboresha sisi wananchi tufanye kazi, tungeweza kufanikisha kupata chakula kwa wingi. Serikali ingepata uwezo wa kununua madawa, kujenga barabara, kujenga miundombinu, kwa mfano madaraja, umeme wa kutosha, maji ya kutosha. Lakini naona sasa hivi kwa raia hatufanyi kazi kiufupi. Yaani bado hatujautumia uhuru wetu. Kwa mfano, unaweza kaenda nchi nyingine karibu hapa South Africa. South Africa mwananchi ana uhuru kama tuliokuwa na sisi wa Mozambiki, uhuru wa doa jeupe. Sisi tuna uhuru wa doa jeupe lakini hautuutumii. Kwa mfano, leo utafika hadi Hans Park, kuna mtaa ama kuna maeneo mtu mweusi afiki. Akifika mtu mweusi anafika wakati uko ndani ya gari kama driver. Leo hivi Mozambiki watu wanatembeleana, wanaishi vizuri, wana kila aina ya kusherekea uhuru wao kama hii siku ya leo. Kwa hiyo na furaha kubwa sana kufika miaka 51.
0: Huyo ni mzalendo Manafi Sabiti Manafi, mkazi wa kitongoji cha Edward Munjani hapa Pemba, na sherehe za sikukuu ya uhuru wa kitaifa ambayo inaadhimishwa leo Juni 25 kwa kutimiza miaka 51. Maputo. Rais wa Jamhuri amesema kuwa amani inasalia kuwa jambo muhimu kwa maendeleo ya nchi, na kwa kuzingatia hilo, wananchi wa Mozambiki wanapaswa kuweka kipaumbele utamaduni wa kuvumilia na kuishi kwa amani. Akizungumza katika viwanja vya Mashujaa mjini Maputo kwa nafasi ya kusherehekea miaka 51 ya uhuru wa kitaifa Alhamisi hii, Daniel Chap anatoa onyo kwamba tofauti zisiwe sababu ya kukuza mgawanyiko nchini.
2: Não podemos permitir que diferenças políticas, regionais, religiosas, étnicas ou sociais nos dividem enquanto povo. Aliás, antes de qualquer diferença, somos todos filhos da mesma bandeira e da mesma pátria. Somos todos herdeiros da mesma luta e, consequentemente, somos todos responsáveis pelo mesmo destino coletivo.
0: Wakati huo huo, rais wa Jamhuri Daniel Chapo aliangazia mazungumzo ya kitaifa kama nguzo kuu ya kukuza ushirikishwaji, uvumilivu na upatanisho wa kitaifa. Rais wa zamani Joaquim Chissano anatoa wito kwa wananchi wa Mozambiki kuendelea kuwa imara na umoja katika kuunganisha mafanikio ambayo nchi imepata katika harakati za kupata uhuru wa kiuchumi. Chissano anaamini kuwa nchi tayari ina misingi imara inayoweza kuhakikisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika miaka ijayo.
3: Que continuemos unidos e olhar para os nossos desejos de ver Moçambique ainda melhor. Há 50 anos sonhávamos com Moçambique que seria difícil de construir porque não tínhamos nada. Hoje partimos de muitas coisas que nós construímos. Temos bases para nos fazer acreditar que nos próximos 50 anos vamos celebrar em condições extraordinariamente melhores. Temos tudo em Moçambique.
0: Rais wa zamani wa Jamhuri ya Mozambique, Joaquim Chissano, akizungumza. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Frelimo, Shakil Abubakari, anaamini kwamba baada ya kupata uhuru, nchi inabudi kuzingatia uvunaji endelevu wa rasilimali zake. Wakati huo huo, Albino Forokile, rais wa chama cha Podemos, alielezea kuridhishwa kwake kwamba raia wa Mozambiki wameungana kwa mara nyingine tena kutafakari maendeleo ya nchi kupitia mazungumzo jumuishi ya kitaifa.
4: Estou muito confiante no diálogo nacional inclusivo em que cada de nós é chamado a contribuir para aquilo que de facto nos falta, por forma que os próximos 50 anos não sejam iguais a esses. O quinquênio 2025-2029 é o melhor quinquênio da oposição no período multipartidário, porque nós temos condições para discutir os nossos problemas e ver efetivamente como que resolvemos-los. Todos somos chamados.
0: Nae kiongozi wa kundi la wabunge wa MDM katika bunge la Jamhuri, Fernando Bismarck, anazingatia kwamba uhuru wa kitaifa unapaswa uhifadhiwe kwa kukuza ushirikishwaji na kupambana na tofauti za kikanda.
5: O diálogo político está em curso, vai permitir reformas necessárias para rever essa componente económica, rever a distribuição das riquezas do país, curar dos grandes males que é a partidarização da administração pública. Penso que enquanto moçambicanos temos de promovermos mais inclusão, mais unidade, mais partilha das riquezas que o país dispõe, uma administração pública acessível a todos os moçambicanos sem cor partidária.
0: Kiongozi wa kundi la wabunge wa MDM katika bunge la Jamhuri la Mozambiki, Fernando Bismarck, akizungumza. Unaendelea kusikiliza makala haya ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Caracas. Watu wasiopungua 32 wamefariki na zaidi ya 700 wamejeruhiwa baada ya matetemeko mawili makubwa ya ardhi kuikumba Venezuela, kwa mujibu wa taarifa za kaimu raisi Delcy Rodriguez. Serikali imeonya kuwa idadi ya vifo na majeruhi inaweza kuongezeka kadri juhudi za uokoaji zinavyoendelea. Hakukuwa na takwimu kamili kutoka jimbo la Gaira, eneo la pwani ya bahari ya Karibi, ambalo limeathirika vibaya zaidi. Kiongozi huyo wa Venezuela ameeleza jimbo hilo kama eneo la maafa, akisema matetemeko hayo ya ardhi yaliyotokea mfululizo ni janga la kitaifa na serikali imetangaza hali ya tahadhari. Wafanyakazi wa uokoaji wanaendelea kuwatafuta manusura wanaofiwa kufunikwa chini ya vifusi vya majengo yaliyoporomoka. Huduma za treni kote nchini humo zimesimamishwa na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Caracas umefungwa kutokana na uharibifu mkubwa uliotokea. Nairobi. Polisi nchini Kenya wameweka vizuizi barabarani kuzuia watu kuingia katika mji mkuu Nairobi kuelekea maandamano yaliyopangwa kuadhimishwa miaka miwili tangu watu wasiopungua 60 kuuawa katika maandamano ya kuipinga serikali. Familia zilizopoteza wapendwa wao katika maandamano hayo zilitangaza kuwa zitashiriki maandamano ya Alhamisi hii zikilalamika ucheleweshwaji wa haki kwa waathirika. Serikali imekosolewa kwa kile kinachotajwa kuwa ukosefu wa uwazi katika mchakato wa fidia unaoendelea. Kuandamana si jambo baya, mradi tu maandamano hayo yanafanyika kwa amani si jambo baya, kwa sababu watu walipoteza familia, watu walipoteza dada zao, kaka zao, na wanapaswa kuadhimisha siku hii kwa njia ya kawaida na ya amani, amesema Patrice Acheng, mkazi wa Nairobi. Wiki iliyopita Rais William Ruto alisema wananchi wataruhusiwa kuandamana, lakini akasisitiza kuwa serikali italinda haki za watoto kwenda shule na wafanyakazi kwenda kazini, huku akionya dhidi ya jaribio lolote la kuzua vurugu. Lakini viongozi wa upinzani wameunga mkono maandamano hayo, wakisisitiza umuhimu wa uwazi katika mpango wa fidia wa serikali. Na kabla ya kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri asema kuwa amani inasalia kuwa jambo muhimu kwa maendeleo ya nchi. Maveterani 248 wa mapambano ya ukombozi wa taifa wametunukiwa kwa heshima Alhamisi hii Juni 25, siku ya uhuru wa kitaifa. Na watu 32 wafariki dunia nchini Venezuela kufuatia tetemeko la ardhi. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambayo imesomwa na Rajabu Sedladi na fundi mitambo ni Makungel Junior.
6: Jarida la Cap Delgado.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumi ano ka bahere ndia ka wera awe ya peye
1: othana
0: kikonre meto okati batinkia ka wikile yo hiyo meto mukina ko nkimpanya bakale ka wera mali ko weta meto masapahi
2: mohano sheni irane ni meto mukina
1: niyo kirokura
0: nona menye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyu akala na sharia mawashene awa ikalia ya okuraka ipiriri kwa safaranku
0: mwawa wintu amitokoti ya waka
2: eke kai timuka nyerirano ntoko mahao lelo omusi waka pela marinyo orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihinatu upu wela mkale loyo uo
2: Atuwa mwenye Muna penta marinyo hata nari
1: Ayo kina penta pahi
2: Wasombareke yorera
0: Ayo mwenye pilisa Maraka mkiswami heke Okuma nana anova Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyo uo Vowira nyenyo ni mwana mukala sekene kumini kuru
1: ko shukuru yaka muno kala papore ra murima
3: mwirento ko hiyo mukaino yo ya sosi bani mirerlo sokwa ni mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata.

0: Na leo tumepata fursa ya kuzungumza na mwananchi mmoja kutoka wilaya ya Palma iliyopo jimboni Cabo Delgado, na amezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla.
1: Mimi naitwa Fabio Ernesto Atanasio, mkazi wa Palma. Asante sana. Kuhusu maendeleo ya Palma, maendeleo ni mazuri mno. Palma, mimi kwa mtangazaji wa redio ya jamii ya Palma, maendeleo ni mengi sana. Maendeleo ni mengi. Vijana wengi wana maduka. Zamani sisi Palma hatukuwa na magorofa, lakini Palma leo kienda kuna magorofa. Zamani Palma hakukuwepo maduka ya pamoja, na maana maduka ya pamoja inaitwa Centro Comercial, lakini vijana wameungana. Kijana mmoja amejikita kwenye biashara, akajenga maduka kama 25 mtu peke yake, na maana anakodisha. Yale ni maendeleo. Palma ya leo sio ya zamani. Barabara nzuri, biashara zinafanyika kila siku, watu wanavuka kwenda Tanzania kurudi, na maana hakuna tatizo lolote. Maana kama maendeleo Palma tuna mengi.
0: Na unaona, ili wilaya ya Palma iwe na maendeleo zaidi hayo ambayo umetuambia, nini kinatakiwa kifanyike kwa upande wa wananchi?
1: Cha kwanza kujituma, kujituma kufanya kazi. Maendeleo yoyote ya kijiji hayatokee tu kutokea, hapana. Inabidi kwanza kufanya kazi, kujituma. Na kwa kuwa tuna makampuni mengi Palma, nilikuwa naomba kama kuna uwezekano, naona kitu cho wananchi wa sana wanalalamika, yale makampuni. Zamani kuna kulikuwepo watu walikuwa na kodi majumba, sasa siku hizi majumba wa kodi na watu tu, ni maana watu wengi walikuwa wamejikita kwenye biashara kujenga majumba ili watu wa kodi. Sasa kitu hicho siku hizi watu, ni maana makampuni zimewachukua watu wengi, wote wale wa kwenye kampuni wamewafungia. Na maana kama maendeleo siku hizi yamerudia kidogo nyuma kuhusu biashara na changamoto fulani hizo. Kama biashara, unaweza mtu ukaweza ukatengeneza mandazi tangia asubuhi mpaka jioni ukauza tu ya mandazi la 50 petikashi, lakini zamani haikuwa hivyo. Hata biashara, wafanya biashara wakubwa hivyo hivyo, unaweza kwa sababu ulienda Tanzania kununua vitu vikuu vingi tu kuleta pale Palma, siku 3-4 vimeisha. Sasa siku hizi sio hivyo, na maana wanunuzi wamepungua kidogo, kwa sababu wafanyakazi wengi wako kwenye kempu.
0: Na pia tulitoka kufahamu katika wilaya ya Palma kuna hospitali, kuna duka la kununua dawa, kuna shule za kutosha, barabara.
1: Ndiyo, kuhusu hospitali Palma tuna nyingi. Kuna hospitali kubwa, ila changamoto kama upande wa hospitali hakuna x-ray ya kupima magonjwa, kujua mgonjwa huyu ana tatizo hili. Hatuna, unataka kupima x-ray inabidi utoke Palma uende Mwera upime, uende Mwera ema, kama ukishindikana inabidi utoke uende Mtupesha au ujipemba. Hospitali ndogo ndogo zipo, kama Kionga kipo hospitali, Kionga Pundanyari kipo, Lumbi kipo, Mute hivyo hospitali ipo, naita kwa tukaita zahanati. Kuhusu barabara zipo, ila barabara chafu sana ya kutoka Palma kwenda boda, barabara ni chafu. Muda wa kifuku kama ikinyesha mvua, wa abiria wengi wanapata tabu, pamoja na mabodaboda, hata magari kifuka hayaendi kule, na bidii zinatumika sana pikipiki. Na hiyo pikipiki, ili ukafiki boda inabidi kama sehemu ya kuchukua, kwa sababu ni kilomita 40, ili ukafiki boda inabidi usimie kama masaa mawili ili ufiki boda, maana barabara ni chafu.
0: Na tunataka kufahamu wafanyabiashara ambao wapo katika wilaya ya Palma, tunafahamu kuwa bidhaa zao wamekuwa wakinunua nchi jirani ya Tanzania. Kwa hiyo umetuambia barabara haziko vizuri, tunataka kufahamu hawa wafanyabiashara wanawezaje kuleta bidhaa zao kufika pale Palma.
1: Asante. Kuna bidhaa zingine zinakuja kwenye bahari, wanatumia boti. Okay, unaleta kilambo inakuja boti, unapakia, sasa unazunguka hadi mtu unajitia maji Ruvuma na mto bahari pale baharini, unazunguka hadi Palma Sedi ama Kionga ama Kirindi, kule unashusha, wanapakia kwenye gari, ndio unakuja Palma. Sasa ikiwa kama nzigo mkubwa, kama mfano unga, wanapakia, wanajitosa hivyo, unatoka Tanzania pale Ingwalangwala hadi boda ya kwetu, gari naenda kupakia basi, na hivyo sio mwingine akiona usumbufu anapita Mweda Ntambaswala, Ngomano, basi analeta nzigo Palma. Ndio hivyo wanafanya.
0: Kuna usafiri, wananchi wanaotoka Palma kuelekea nchini Tanzania, kuna gari linalowapeleka mpaka mto Ruvuma?
1: Hapana, unatumia bodaboda pikipiki tu. Hakuna gari. Ni maana gari tazizo barabara chafu. Hata magari haya yanaenda kuchukua mzigo kuhusu kwa mfano unga. Unga tunatumia sisi Palma ni unga unatoka Tanzania. Kuna unga kutoka Songea, mara mwingine kutoka Lindi, sio Dar es Salaam. Na maana bidhaa nyingi tunatumia Palma
0: zinatoka Tanzania.
1: Mpaka nyanya hizi zingine zinatoka Tanzania. Na vitu vingine tunatumia Palma inatoka Tanzania.
0: Wafanya biashara na vijana wa Palma, ni biashara gani kubwa ambazo wamekuwa wakizifanya?
1: Biashara ni tofauti tofauti. Kuna wengine wanajikita kwenye biashara za nguo, kuna wengine wanajikita sa biashara ya vyakula kwa mfano unga na urembo, mafuta na vitu vingine.
0: Licha ya wewe kuwa mtangazaji, mwalimu, pia ni mkulima, tulitaka kufahamu shughuli za kilimo katika wilaya ya Palma.
1: Mwenyeji wa wizara, asante. Kuhusu kilimo, mimi nashukuru Mungu. Makijana nilipiga eka mbili. Eka mbili, Mungu kweli namshukuru kwa sababu eka mbili hizo nikapanda ufuta. Ufuta sikupata kitu, ila nikapanda ufuta, punga pamoja na mahindi. Ufuta na mahindi sikupata kitu chochote. Maana mahindi eka mbili zote, kuambulia hata hindi moja nilotafuna, lakini mpunga nilipata tani moja, nashukuru Mungu. Mpaka leo mimi nakula mpunga wa shambani mwangu, situnuu. Na labda nikanunua unga tu, lakini nashukuru Mungu chakula kipo ndani.
0: Kulima wa wilaya ya Palma, zao gani la faida ambao wamekuwa wakililima?
1: Faida nyingi Palma, kama kwa mfano mwaka huu Palma mwogo kweli watu wamechonga mwogo sana, kwa sababu baada ya kulima mwaka jana kupanda vitu, mvua ikunyesha, kuna sababu ilipita jua nyingi, na kupita jua sababu naona mahindi pamoja na watu wengine mpunga wa kupata. Sasa muogo ni chakula tunachotegemea sisi Palma mpaka muda huu.
0: Na kwa mwaka huu umejiandaa vipi ili kuendeleza kazi yako ya kilimo?
1: Kusema kweli, mwaka huu mimi nimetia changamoto nyingi sana kwa sababu ya afya ya mzee wangu, babangu. Tangia mwezi wa kwanza, tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka jana, kwa mketelea moja mwezi wa kwanza.
0: Kwa mwaka huu, kama Mungu atakupa afya njema, umejiandaji na shughuli za kilimo?
1: Asante. Mimi nilikuwa nasema mwaka huu mimi hali yangu ya afya mimi mwenyewe manasukuvi, kwa sababu nilijipanga kuhusu kilimo, ila tadimana kama kilimo mwaka huu sita sema kweli, sababu hali mebana.
0: Baadhi ya wananchi wa Palma kwa sasa wameanza laba kuandaa mashamba au wakati bado?
1: Kwa kweli watu wengi tayari kama kilimo, watu wengi tayari wameshajiandaa, wengine pori tayari, ila kuhusu mashamba kawaida bado. Ila muda huu watu wengi wanafagilia mikorosho, wengine wanapulizia, na maana tayari kilimo watu wameshaanza.
0: Kilimo, tunafahamu kilimo kina faida sana, na kilimo kimekuwa kikileta maendeleo katika taifa lolote. Wewe kama kijana umekuwa ukizungumza na baadhi ya vijana wa Palma na vijana wengine kuambia umuhimu wa kujikita na kilimo.
1: Kwa kweli vijana wengi hawapendi kufanya kazi. Vijana wengi wanapenda tu kukaa kwenye vijiweni, wanaongelea mtu fana na hela, mtu fana na hela. Na maana vijana tupende kufanya kazi. Tunategemea sana kupata kwa haraka, lakini kufanya kazi ili tupate baadaye, vijana wengi hawapati. Kama wafanye. Kuna vijana, baadhi ya vijana wanafanya. Wanaenda shambani, unakuta vijana asubuhi tu wanaenda kuchoma mkaa, wengine wanaenda kukata miti kuuza. Wengine wanajikita kwenye wengine wanaenda kuvua samaki. Na maana kuna baadhi ya vijana wanafanya kazi ile, kuna baadhi vijana wengine hawafanyi kazi yote, wanakata vijiweni basi. Tu wengine asubuhi tu au usiku wanajikita kuiba kwa sababu hawana kazi yote wanayofanya.
0: Katika wilaya ya Palma kuna hospitali za kutosha, na tutaka kufahamu wagonjwa wanapoenda katika hizi zahanati wamekuwa wakipatiwa dawa.
1: Dada, kusema ukweli, Palma tunashukuru Mungu, Palma wafanya kazi wa hospitali kwa kweli tumuogope Mungu, ima naweza nikasema hivyo, wanafanya kazi kwa bidii. Mzee wangu huyu, mzee huyu ndio nitapa mjini, ameanza kulazwa Palma, dawa wanagawa muda wote. Unaosikia mwananchi analalamika kuhusu wafanyakazi wa hospitali Palma, sio kweli. Kusema kweli, wafanyakazi wa hospitali Palma wanahudumia wananchi kama itakavyo. Na maana huduma ya hospitali haina tatizo lolote.
0: Shughuli za uvuvi katika wilaya ya Palma zinaendelea vipi?
1: Kuhusu uvuvi, serikali pamoja na tuseme hivyo, kuna baadhi ya association wameungana na wanawasaidia wavuvi, wanatoa pembejeo za kuvuvi kama neti, maboti, mashine zile pale na vitu vingine, pamoja na maboya wanagawia wana wavuvi ili wakafanya kazi ya kuvua. Tunaona na maana watu wengi wamepokea mpaka mafriji, wamepokea friji zile, Coleman wamepokea, ni maana wavuvi wengi. Ni maana wilaya yote ya Palma kuanzia Kionga hadi Ulumbi, wavuvi wote wamepata za uvuvi.
0: Kwa wakulima, mtu amekuwa akilima binafsi au kuna yale makundi ya wakulima ambao wanalima kwa pamoja kama association?
1: Association zipo, kwa mfano muda huu ili kilimo cha muda huu kilimo cha pili wana ile manyanya, kabichi na vitu vingine. Na maana muda huu kuna association nyingi. Kwa mfano kuna Kilawa kule zipo association, Kionga zipo, Ulumbi, Senga zipo. Na maana association hizo vitu vinavyopata wanauzia makampuni na zingine wanauzia wananchi kwa binafsi.
0: Tunafahamu ili tuwe na maendeleo tunatakiwa tufanye kazi kwa juhudi. Unawaambia nini vijana wa hapa Mozambiki katika kuendelea kufanya kazi na kupata maendeleo, kuacha kuwa na tamaa?
1: Kwa kweli sisi kama vijana inabidi tufanye kazi. Ili mtu akuajili inabidi tufanye kazi kwa bidii. Kufanya kazi kwanza inabidi uwe na kazi yoyote ya mkononi. Wewe leo ni mtangazaji. Kwa kuwa mtangazaji inabidi kwanza ujifunze kitu chochote nyumbani cha kufanya. Usitegemee tu mshahara. Na maana sio kama wewe tu mtangazaji, na maana kufanya kazi yoyote. Hata ukimfanya kazi kama mimi mwalimu wa shule na mtangazaji pamoja na lima. Kuna muda fulani nalima na kuna kigenge changu kidogo tu. Na maana sitegemee mshahara. Kigenge kile pale kinanisaidia nikishiwa na kimilia pale pale. Kama mpaka leo sina mshahara, lakini ile zile za kigenge inanitandua matatizo mengine. Na maana hii ni kazi nyingine mkononi. Nisitegemee tu kazi ya serikali. Hata vijana hivyo hivyo. Nimeambia usitegemee sana, kwa sababu vijana wengi wanasema mimi nasubiri kazi ya serikali. Sawa. Serikali ina maana watu wengi, kuna wasomi wengi wamesoma hawapata kazi serikali. Sasa ukijikita kwenye kazi yako ya mkononi kama kuchonga vinyago, kufanya kazi yoyote ile. Na maana kitu kile ukiuza unaweza kupata faida. Sasa kama ukipata kazi ya serikali na kazi yako ya zamani usiache. Maana unafanya kazi ya serikalini urudi nafanya kazi yako hivyo maisha yanaenda mbele.
0: Na tunafahamu kuwa elimu pia imekuwa ikisaidia kuleta maendeleo katika taifa lolote. Tunataka kufahamu wewe kama mwalimu, tunafahamu baadhi ya wananchi wamerejea katika wilaya ya Palma baada ya vurugu zilizokuwa zimefanyika kule nyuma. Tunataka kufahamu maendeleo ya wanafunzi. Wanafunzi wamekuwa wakihudhuria shule na zile ndoa za utotoni zimepungua katika wilaya ya Palma. Na pia tunataka kufahamu kwa wale wanafunzi ambao ni wajawazito, labda mmekuwa mkiwasaidia vipi ili waendelee na masomo.
1: Kwa kweli shule nyingi imefunguliwa Palma, kwa sababu Palma kuna kama shule 42 hivi. Katika 42 ninavyoona shule 36 kama sikosei zimeshafunguliwa. Maana bado 5 hivi na 5 ama 6 hivi. Kwa sababu viji vilikuwepo shule hizo, wananchi wengi bado hawajarudi. Maana amani bado haijakuwa vizuri. Sasa kuhusu wanafunzi wanasoma shule zilizofunguliwa. Na kuhusu wajawazito, serikali yetu ya Msumbiji kwa kusema kweli hauna ubaguzi kama sekta ya masehemu zingine. Wanawaruhusu mtoto wanafunzi mjazito anasoma, hata kiwa na mtoto wanasoma. Ila Palma ni wilaya mojawapo kuna changamoto ya ndoa za utotoni. Kuna makampuni fulani unapiga vita na siponya na serikali unapiga vita, lakini kitu hicho sijui, hata mimi siwezi nikaelezea kwa sababu sijui chochote. Sijui kwa sababu ya umaskini. Kuna baadhi ya wazazi mpaka leo wanaozesha watoto wao hawajafikisha miaka 18. Kitu hicho pale mpaka leo tunafanyia.
0: Kuna baadhi ya taasisi ambazo zimekuwa zikifanya kazi. Tunataka kufahamu taasisi hizi zimekuwa zikifanya kazi na wasichana au zimekuwa zikifanya kazi na wazazi, kuwaelimisha wazazi ili waweze kuongea na watoto wao ili waweze kupambana na ndoa za utotoni.
1: Na maana ziko nyingi zinafanya kazi na vijana. Una maana hawachagui. Kwanza wameungana. Kitu cha kwanza kuna kampuni taasisi ya GCR. GCR wameungana na pamoja na wanafanya kazi na PRM, Saude, Procuraduria pamoja na Page. Na maana wao wanafanya kazi na wananchi, wasichana, wanaume, wazee, kina pamoja na wanawake. Na maana wanatembea vijijini na wanaenda kufanya palestra kuwaambia wananchi, wazazi, wanawake, wanapita mashuleni kuhamasisha wasichana wasiolewa wakati wako wadogo.
0: Na unaona swala hili limekuwa likisababishwa na wazazi kwa ajili ya tamaa au ni wasichana wenyewe wana tamaa?
1: Ndivyo tutangaliza mwanzo, sijui. Yaani sielewi chochote kwa sababu hata sisi tukikaa tunaweza tukaongea hapa hatuelewi chochote. Unaweza ukauliza sababu unakuta mtoto mdogo miaka 12 ana mtoto. Sasa unaweza kumuuliza babake, kwa nini umemwezesha? Nimeogopa kwa sababu mwanangu anaweza kupata mimba ya utotoni, mama. Tata mimba ya nje. Sasa mimba ya nje bora wewe umwezeshe mtoto wako wakati uko mdogo? No. Na maana hapo tuna matatizo. Na maana kuna baadhi ya wazazi wanasikia
2: kuna baadhi ya wazazi hawasikii.
0: Wewe kama mwalimu, kama mzazi kupitia Radio Mozambiki, unawaambia nini wazazi na walezi katika kuelimisha watoto, hususan watoto wasichana, kuwapa fursa ya kusoma ili waweze kutimiza ndoto zao?
2: Kitu cha kwanza, kama mzazi unabidi utenge muda wa kuongea na watoto wako, hususan kuhusu maendeleo. Mimi kama nilivyosema, mimi mtangazaji wa Radio Palma, tulikuwa na kipindi kimoja na GCR, tulikuwa tunaongelea kuhusu AIDS. Sasa kwa sababu watu wengi kuongelea hezi, kulikuwa na taruki nyingi kuongelea hezi redioni. Ina maana sasa, kama ukiwa mzazi, kitu cha kwanza inabidi umjenge mwanao. Kama wewe kama mtoto mdogo na kama mtoto wa kike, ukiona hivi inakuwa hivi, ukiona hivi inakuwa hivi. Sasa ili kujichunga hivi na hivi tu, wewe mtoto mdogo, maisha kama haya, kwa sababu mtoto mdogo unabidi ukuwe hivi. Maana unatenga muda, unamwambia mtoto wako, ili muda ukifika ajue kama kweli atachokia baba. Sasa baadhi sisi wana wazazi hatuna muda wa kutenga muda kukata mtoto wetu, kuambia mwanao unabidi kwanza, wewe kama mzazi unabidi ukanye mwanao nyumbani ili mwanao akue vizuri. Sasa sisi wazazi wengine hatufanyi. Ndio maana unakukuta mwanao mwanao tu ana mimba. Wewe unafanya tu, unamwona mzazi, mwanangu kwa amekuwa basi nimemwezesha. Ndio maana hatuna elimu ile ya kuongea na mtoto wetu kuhusu ukuaji kwa kupitia yeye mwenyewe.
0: Na wewe kama kijana, kama mwalimu kwa wilaya ya Palma, nyie kama walimu mmekuwa mkijiendeleza na masomo ya juu?
2: Kweli unajua walimu wengi, hata mimi mwenyewe nasoma, ila kwa sababu niliumia mwaka jana, walinigonga na pikipiki, nilikaa miezi karibu 8 nzima kama kidondo unavyoona hivi. Ikabidi nikasitisha masomo kwanza. Kwa kuwa Mungu afya ipo, Mungu akipenda mwakani naweza nikarudia tena kusoma.
0: Na unaona, ili tuwe na maendeleo raia wa Mozambiki, nini kinatakiwa kifanyike?
2: Maendeleo ya kwanza, tujikite na kufanya kazi. Maendeleo yanakuja na kazi. Tufanye kazi na hivyo kuwepo amani, kwa sababu hata ikiwepo maendeleo, bila amani maendeleo yatakwenda vizuri. Kitu cha kwanza kuwepo maendeleo na kuwepo amani na kuwepo mshikamano, sisi kama Mozambiki kuwa na amani na kuelewana ili tujenge Mozambiki yetu.
0: Na ujumbe wa mwisho kabisa kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wanaokusikiliza muda huu katika kipindi hiki cha maendeleo ya Mozambiki?
2: Nashukuru kuongea kazi. Kuongea ili mtu akuelewe kazi, ila nawatakia tu usikilizaji mzuri wa Radio Mozambiki.
0: Maendeleo ya kweli huletwa na watu wenyewe. Hii inajumuisha wananchi, mashirika au viongozi wanaojituma na kushirikiana kutumia rasilimali zilizopo. Hakuna maendeleo yanaweza kupatikana bila juhudi binafsi na ushirikiano. Na ili kuleta maendeleo, vijana wanatakiwa kujitambua, kujenga uzalendo na kuchangamkia fursa zilizopo. Pia wanapaswa kujiepusha na vitendo vinavyoharibu amani na badala yake kutumia nguvu na ubunifu wao kushiriki kikamilifu katika kujenga jamii na uchumi.

Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongel Junior. Tukutane katika kipindi kijacho ambapo leo tulipata fursa ya kuzungumzia kuhusu maendeleo ya wilaya ya Palma iliyopo jimboni Cabo Delgado. Kwa heri ni wote.

0: kumanelo wa ihapari
1: bueno iti yaka makuma tanu elapo ya musambiki na kwani haya ana ndloko ni yako makela elapo ya musambiki amveka muretile were muikhalelaro wowi ana ndloko elima solima so hiena hiena nari makhalelo a winduya elapo ya musambiki tihiha masu amakupo moko ani rukurere haya nare anlochiwa ya wa ohiu walelo mahiko na kwana ya makumeli makina ko matanu meri wa netu na muha eyak igondo pili yak makumeli kina ko tanu na muha me vakini chuna mil kar da konsisan kiriva muha ni Eliseo Salakini mulipa onjigi nyara mitipo musina na radu msabiki bwa noite ni no upande wa wi ni kanva muha ni wiliane ihe simvira elapo ya msambiki ni lapso kopena nelechelo jairo mwe alipo wanendle gopola elapo ya msambiki matani mwa kolono anna afika amu avanu wa wijeji he elapo ya la wimurechele wera mwikalelaru maswala ya lochua operasa ya muharoiwe olelo mahiku ara kona ya makumele makina kwa matanu mweri wa junyu na chapilu nhiku nne elapo ya msambiki punda ya mrechele mwe ya kekonto masana matana shishe makumatana pili ni ya katanu
2: hii ano deve niruha huu nikuhe mapuron ntoa we mahiku ya lakinona we elapo yonanara mucho akala noro problema ni mkaiye ya kumarucho ya wakani onyanya ipa hakoverno onamuipa mkaiye nta yela tehanle we miruha huikale ho pa mea na vini hupuele kichu honanara nta kara we ibaba nraho ndraho mwe kumini ndraho ne kumi na vetoni hinjahu na noni huay koi na ni makolon wanon to hiano na thonka yeho da de komu hiano na thonka mrima hu khale phephe pero wi hiano elapa hu erere na veto hiano to mila hu to ona kala phama ni kum
1: muama avano amhamu ha arjen lemeti pon sradu samiki he merire wowi mutako mutokwene ariayan wokira temrechele ni ovukula mia hasa no konar wisipa o huria ni wika so hapala
3: o para dampe mite koza hutambe ni na ustairo ka
1: ni goke le kojo ni hasi ni hasa chuo hiana hiana ani panaya nara na nyoka ya kwaya ma sultan murianyu no wanyu ano sintoko jove ayela ko msanki
3: aso kirmina aso kirmina mi kilo makere ke etel e male ten hene te pam kender
4: onna panela wi makata mi yana ankala ampake ya mwela pela ya humo wi ni here ke no wi pana ni wi yerana onna pana wi echela wi ni here ke no para wi ni kavi here ni hiku ni no wi ndapule wi ni hiku na independence ndakara echu empake ya mahuki ala namu ipana namu lowana namu yerana então na hora que ele tinha ele sentar por ele não tinha nenhum modelo lá na quando ele tinha independência
1: a mulher no Mohamed a profissão de sempre se pôr meio vejo por ele chega cá o quando ele ia cá mas como matando na Mohamed vai ver ele apoiam sambiki e punra ya mrechele e provinsi ya yoniasa aichu anapieria makumeli na ginago tanu na pili awanenle gopo elapo ya musamiki ajijimihiwa eva hiwa padama raya niku na neshi shiola untuwa no wanela elapo ya musamiki wa wii yopole ekale makalo apama mushelo onruhen tamu na miteko januaru eduardo
5: asito kwene ala ahima wera itu ikinakina sinrunya oruwa mholo ni wonia elapo ya hon okumela emanlaya ekoto ori oheli wa malushu ore heri wa misewe mikailo sova hiwa mahi ore ratu a telefoni otigiwa ishikola ikipatala ni tu so hiyana hiyana andre mazula ni miguel paulo ala anni hima wera ukumela emanla ekoto mpaka bano etu enkukulishira otuli eri ekoto enerene ya eprovinsi ya yokab delgado mana ya ela enna hukulishira otuli elapu ya hum astogweni ala ahima wera etu ekinakina enrunya nlelo roham holo okwa elapu ya hum uri wiwana na watu a elapu ya hum muretele ni tu so hiyana hiyana mtoko miteko sinivarihiwa na astogweni ambarihia miteko osoko sopa elapu ya hilani hima anatoropa vampantam kina asito kwene ala anni ndela wera wa koleliwe olivia epensan wasito kwene adari hemiteko sowopola ilapwa hila
0: kulimbisa usikari kuduka leo limba
5: olipihera miteko satropa nguha wiha ilapwa hu wanaveli oligo wera itusa mhakusa ilapo ila si kaleke satu vakanini si kaleke satu tene ilapo ya Mosambike
0: njema kandacho naga kunasa
5: yari masu asito kwene avari hemiteko sowopola ilapwa hila matani mwakoloni yuluma olelo mahuo virihiwa ni huku na ilapwa huu ya panya ya huru olelova astukwene opira miloko miili na tanu neli alavari hemiteko sowane koto yowopola ilapwa hila matani mwakoloni avahiwa etuvo ni ekanyero entiti mihera miteko avari haya uwopola ilapo ila
1: ako makale poma ya wampula e provincia nzina ni muharuni no aibe makalelo anone ya tapama mbavale elapo ya Mosambike phundra ya murejele arije rozu
6: atu ya labulikwa ni rag Mosambiki mukina wa mera otapeliwa ina mashishela mahiko mloko mirini matanu amweri wa junyo ni uko ya Mosambiki wola mliwa wopowa ahimansewira sinto kwa mutonyerio sinona ya ana mungene wi wani tune ya oreherua mukalelo wa isapo samira lo kamosa kamosa manyaku nyaku wa ikwasiki naku anuona nea mulatu wa mihasa politika nisikina Pimana, wanveke diwa ya wii afalume, epo hereke otogi heria uolo kwelela siso hata wa melameliha, seye nende lo sinake chamihana mungene Mosambiki.
4: Mungino wa mshovo ama kuverme. Na atuna wera wiwana niweke, nijisapo ya simiteporo wa osulu irutusiriki, na kinyungwe ya weta nrogo tawene, sempere ndwe. Akinyo
7: bakinyo. Mosambiki kanya yo bara urana kwana mawano kokuma governo niyo nerumelao. Oteno uwanno kale rohe mosa. Tekan le hiyo roho lo bwe pusile le governo ro urana nkawe niyo no bena kale na hapu kale na kale roha unde no yi Mosambiki ntapua.
4: Umunlu ya Mosambiki olema munlu ya Mosambiki overamteko. Mase himupaba samra musish machine. Awanin le lapela wira no powe Nikole la nikeno hiru anoripe ekumaka matata ni mama kolono erwata matata nguihu wera ni reke hai ndiri hikela kwa ntao hiyo nikanle ama abar nikanle otha kata miruku heye tatu kihiwe wera rere la kwela nikireri hike kome la kuihu nititini here kwa uwe ala roko bela yani yewe hauru wa Mosambikano hiyano nale milioni hikuinshe etu parimu hawa mkane luahu nira hila kwela nikiene murodro nireri haka Nionze kela kuveru ni hii soli masaku yae no teko hii kale peresu.
8: Hiyo ni kale ni mtu na winu wihere Mosambiki ila. Na wana ni hakuweke sekretu na aloteke wima chanini no. Ambara ya tirote panya nkale lo. Ni hina hii ya reto thola naka. Baki nino na mahiku ene ala mopura di mtukiwa miya hamawani. Urua ala ate panya fulani. Ahipa hiye, tiyopu siwe mpaiye. Entawa alaka hima kale lo.
6: Yari masu ana mawani kamusa kamusa. Alavulaka, samiaka mloko mitanuni mosa sinivira, tokea elapo yo Mosambiki, yoweli hiwaru epantera, mahiku mloko miili ni matanu, mweru wa juni mwaka wa 1975.
1: Eri hiha, Abdullah Fai meprovesia emha, onruani mshelo onlojawi, iaka maku matanu na moha, enrua ni makete miho matokwene.
9: Otoa miteko, niojiwaka niopahiwaka, so hapala wampanta wa muavano. Atuya la alabula nradi Mosambiki, hachera ni ohimia wira. Kuvernu, ohana otukiheraka ikete losi kanle o malamaliha, so otana ni hasei yote pii, uiliwaka ni opahi waka, so hapala seia, wa provinsi yae la Iwampula. Yala sa, anini himia osha nkela mihasei yo, wii, tiso tutusheri ya mukhalo rata, watu, epi wa mavano yala, anlia ni opapa heraka, so hapala, wa provinsi yae la Iwampula. Otikihera ka utuli, orala o elapahu.
10: Grande problema de venda de drogas. Sim, temos muitos comerciantes de droga cá na cidade, assim como nos distritos, então...
9: Iotra ni hasha, opahera ka utuliwa sohapala kanirera niayo, anamatumiha a sohapala seyo, wapoma va, hata pahimu distritu. Yeyo, teri otana niha, enakushiriha amavano, otuwalela ka, uvirga niha ekhalai, wona ui sohapala seyo, sinunne elana, mwarufu mwaya, wa amavano ahopahi. Mutumererio, kinaba haka va, amavano wira ahie olia sohapala, evarake mideko sosoma, sowarehera sa telefoni, nurehera sa mikukuta.
11: Zerapelu ya konsenjo para os jovens,
10: que deixem de consumir a droga, se dediquem aos estudos ou aos trabalhos do dia a dia, como arranjar telefones, reparar carro.
9: Ana Moani Awampula, alabula sakawo kupanyeria, elapo ahuyela, enamashela, etapelele, iyake biloko mitanu, nimosa, tokea yola muliwaru.
1: Hiva nicho na kacha radu samiki, misora se provinsi sa Zambezi ya Wampula, ni wakabu delgadu, ohiu, wanhiku na neshishi. Neshishi nemerra huwa wii ako makila ari mwefeshta, so hiya na hiya na. So tseni ha, sasasu waka makalelo, auruha ihe siri makalelo, ohiya na hiya na enruela yinuhi waka elapo ya Mosambiki. E provinsi ya wakabu delgadu, governador e provinsi ya yel, valish tawabu, alelihara wii makalelo to hiya na, wawinuha asa abiruko hiya na hiya na, akani wimwaha makalelo amiteko sapama sintoku ineneru itoku ene vavalelawe ya Mosambiki epunra ya mrejele. Ola radu Mosambiki misora sa eprovisi sa Zambezia Wampula uniasa ni wakabu delgadu nivu hiaka soa paju inha nari miteko sa uihahu makupelo hiya na hiyena isimana soa tsene lukulugu yotene ewara moharuyela niruhaka mshelo sa makupa omokom nerechelo yelomwe nari emakua niriki nina pia mwilapo soa kopele mohamuha naruwiriani waru mwelukulugu tilukulugu hiva na pia hu ni mshelo inha esimana ela mshelo sa makupa omokom mwelapo ya Mosambiki sura miliwe eprovisi wa Zambezia nemera ho wi niso ni rukure la kisimana ti simana o thamalo to kono wanyo ano munni ho le lera mo marka matoko ene lapo ya Mosambiki oniasa ni ndwani mushelo on la chawi ni kurna grey resource eniso ya sasa kama khalelo a ovariria ni winnuya matako hiera hiera ni miri e province ya yele mai kurwa sindwa va eyakane sina pieria ikonto sa medigaj masana matanu na pili mwa makuru hiera hiera pavale na liwa ya miriso hiya na hiya na ya sasu waka makalalo au romelihua makalalo winua waelapo ya pama wii matakwa nari miri muhamuha ija kanele Fernando Damas
11: miri ndoko pinyero ni kalipitu oni kumiha msurku wakwa na 700 medikash wakula yaka obahaka wa mijete soko na miloko mishishe zimpanyi ni anshirishire mwa otako wa miri silala ya mwalano ola ni miruku ya oneriluo kavihiruwa atu ankala matiri tuso shimunila ungauma olishinga omwembe ni olagu salingwa ya miri ya hali ila mpanya ni ya mutenga mosa umalana ola mpanya ni ya matatani mwa aradi Mosambiki ni navito ni himwa wera ni miruku ya oneriluwa wera midete sinkala nshirishire mwa otako ola siruhege mholo kumaya
12: temu cerca de 1,500,000 pinheiros neste momento, substração de resina, a CFID, que é uma empresa chinesa que está explorando.
11: Mara, ela, rio, no Canadá, o taco ocupa 16,000, wa miri, boa, uma miri ia, nini vari hami de sohia na hiena, so panela oroi hamholo, mitete sohia na hiena, sa e província ioniesa, manaya, boa, uma miri ia, nerla obitugushato, okumi watu ankalam, boa, uma otaku ola.
12: A NGP, neste momento, já forneceu cerca de 80,000 postos de transmissão à EDM e ao programa Pro Energia Mais.
11: Oni wuhiruat po wera mitute ia sikavireke wana na mkalilu ohisi wa muhuru woho veliluwa ni naveto wa uhi wa miri ia ni itali waka nlamulo. Mwemara ila mwalani wa gini rezos wakala na otako wakona za 6,000 ikomo sene sa pinyeru ni naveto sa kalipitu. Okumila olishinga Fernando Damas.
1: Eniso ekaiwaka I kankonya so hiya na hiya na wawigwe teliwe makalolo hiya na hiya na apama wa amusi apanyiwe niyepwila ya arwaru pakai province yoniasa amusi ya la anapieria makumeli vavale mwe lokalda diso shuoda epoma yomwemba mwa makalu na rimiere mitanu na samujuli aviri haya makajo miho hiya na hiya na nikuna neraru eno kavihiriwa Januari Eduardo
5: imusi so pira mlukumeli Sinanre impasa ya mahawa epula ya runye urupa mhukwetila matana mosa amweri ola eboma ekani osuwanjota editriti omwembe so panya makavhero ni tuso hiya na hiya soteke la impa na mararu nna. Ikaruma iya tishapa iperegu arame ni tuiki na sinkavhera oteka impa watu ale ya panye mahosho. ikaruma iya sikumu hiwen na kusi yanti Musa Abastade yulishinga va emara yowinyera ikaruma iya musatro ae boma yo mwembe Kasimu Abudu o hima wera ikaruma iya simpia emara atuala yara ni mishankiho mana ya kina sokomu wa impasa ya niyasa sira urehera mashkayona mareherelo. Hiyo ukala eboma, nino na wera atuala yari mahoshoni, mashini karuma iya, singeluka vihira manchene, wawera atuale kuleleki impasa ya, ni tukareke wawi samarela ni wasamarela anaya. Holuma ya imusi iya sakenle makavihiru ala, so honi hira oteli wa mrima, so shukurela, ni soruno meliha overla nenesene ikaruma iya.
13: So Antoni Patricio, ese empresario ukiele feji.
5: Miyo kuoteli wa mrima, mashini toteli wa mrima, mana ya kahava la vela, mota wohele shapa
14: empaka.
5: Yari masu atu ya kende ikaruma so hiena hiena, so tekela impa editritu ya omwembe. Mwaha upanyi wa nipula, mahukwetu la matana Musa Amweri Ola, utanyireka onanara impa so hiena hiena. Januari Edward Okumela, Oniasa.
1: Muhole adikuru na Valeria Sasorela Samahi na provinsi ya Zambezia. Dionisio Graciano wana wapazitu kwenye amvarela sasorela nari guvernu wa wenvi hewa paporo emele mwa muhiche buinsinaj muhiche ongumanyiha eportu ya vachuapo Dionisio Graciano aleliha uwe vihu wa paporo lenda pala wakubihi wa wana we uniso amuyehera kapituroro ni so hiya na hiya nilimakura anejani paporo yole yopo buhia kukua uwa hiopa na arisorela samahini.
15: Preciso criar as sinergias a vários níveis para que aquele barco não permaneça lá e não afeta a vida dessas comunidades.
1: A gente na panela hoera ovareria mitako sohia na hina ue a vihi ue paporoyole ue a hinkudusa makarelo a upua ihopa na rihopa irimumure wana ue sote sene zenhe warumuchulu mitoko ene muchulu waha werea tivava yehera ya mahini ena panela oviha omviha paporoyole ue mrampa na makarelo ya loku manjehe porto ya vachuapo kuhikalevo makacha miho.
15: Dos barcos, e assim como navio, que muitas vezes atracam o porto de Climane.
1: A uemu velevelo, mporo wa pama, wahapanila ueme lavo paporo yole, anoveka wa governo tuwa ui, avarir miteku siseha, wana ue muhiche wa bonsinaj, muhiche ononiha enenero etokwene, epoma ya vachuapo.
15: Com essa situação, que nesse momento o barco já emergiu,
1: Wa paporo yole onlekela vavale ninere onahalo kajamiha opuwa wa ihopa ni makajamiha makinako mahi mumre wana wii bidiroro arimi paporo mumre opajero yeheya nindoja makura anamweji ha paporo yole ni kinako miahasi yokutu savanjene makadulo asorela samahini ako makelelo chelaka makalulo kapelila sorela samahini ntuwa na paporo eme nle ovinya ya kele mwa muhiche wa epoma ya vachuapo unkumanyiha mpuro onsamovuwa apaporo epoma ya vachuapo ni wawi ya sasu makalulo ogu wale amamiteko sapama sa eprovisia ni epoma ya vachuapo epoma yomalema enahala wajera eake la numeru na alipa ambulima kolua matabani mwa laposa wafrika dusul mwavale yare ya tanu wa wii epiere makumararu wapachirani wii sotsene sindwa ni makalo apama Janeti Ortensiu
16: Muta ola antenka siwa alimia la wa wii miteko seya samuruwerio Ukumelele ntoko upwelenyawe mwalano huolima ni anamapendelea ya edistritu yela yomalema. Maholela onweheria miteko samuruwero edistritu yomalema Antonio Ipu usuilha uradi Mosambiki we mwaisana mkwaha wopacherihiwa miteko seya. Walimwe ikitari itanu ni wakela unchereri wa matelo walimi ala wakala ndoromelo noponywaka muruwero mungene wa mrere loyola wakaraka. Maholela ola oswelha we ahaviriri wa mapuro moli mwa muhingwele la mumasi memo mukanle munikelaya wali wa mutinto ola wa karaka.
14: Non potemos tere falda da patata a reno na prosi di Nampula si cumprimo su esa idea di produção di forma faseata.
16: Kokhanle otho wa karaka wa provinsi ya Nampula na kela na tarihela nite koseya. Ono kali hera ohintere ya muruwere wa karaka. No hintere ya muruwere la wa karaka. Oni muiri hana ve. Ohitho ila murere lo la wa karaka. Onli mamula po mahu. Weke kai no kala oli maka ikitari se ya miloko miraru nito no kala ovi kaniha kampimo yola na kela nona miso nikela huwa kela masi tuamurare lo omuli makarake ni yola no onaka mukale lo majelo okala we karaka ola amurare lo mmosa o waku wa uja
14: non fica bom mandar producir a patata en grandes quantidades para depois entrarmos en choque com a patata que é trazida de fora.
16: Maholela unweheri amiteko samuruwero omalema Antonio Ipu usiliha kamiteko inivariwa sopa heriwa muruwero wakaraka amutinto wa miso sul africana alimwe mwaka wopacheria umaisana onihimawi edistritu yomalema edistritu emosa enruweresha mirelo sohina hiena samata eto unweheriaka okala ntata na maprovinsia ya Wampula
17: asito kwene ailapu somajia juniasa eniso ewetelaka miteko sohiena hiena wawi ekumi mwemakupa yale omajeje ni ebulapo yo Tanzania ekalewo ni makalwa pama wii ana nloko ehinjupela ilapo sokopela Monteiro Bonifácio tonta pula mushelola
18: asito kwene ya kuvernu ya omajeje provincia ya Oniasa ennaveka otipeli wa mushereshere mwamuinilano ni elapo ya Tanzania ishitrita li sito kwene uimalihiwe etu ya atu a elapo ya Mosambiki oromela ishitrita li sa Tanzania mutokwene aipoma ya omacheje daimoni asane ahimaka atu omacheje enne kumanani makata miho ui epanye ishitrita li tokwene mwelapo ya Mosambiki shasha eita mwahawa onanara musewe onakumela omacheje oyaka olishinga mwayeyo atu omacheje enaromela elapo ya Tanzania wi epanye ishipiritali
19: hiyo na wareiwaka for example yita hiyo ni kuelo ni kuende sibitar sa Tanzania wera ni venye bani roma dudu ya sound center 85 wera ni venye bani roli shinga sound center 245 mashwera ni venye roho songea enaonea centu 46 kilometro wone ya hiyo wa sibitari sinukuwende yo nikuwele sibitari yo mkwenda o masista kala nazirimaji mashi yo nikuwele tambe sibitari yo mkuru yo nikuwele sibitari yo mpitimbi yo nikuwele sibitari yo songea na yo nikuwele sibitari yo peramio peramio pi sibitari toko toko ni naerahu na kumele na kalano ni reta sinchipale ni chimakela huwa wale ni mpata hui tatamete sotene na sowa kule
18: Daimoni asane ohima tawi etu ela enere ya ombari wa otuma itu atu ena kwelaya
19: mtu venye wako kendo Tanzania venye Tanzania muamuna asiku hiu Tanzania ni mwa Mosambiki enakusha iproduto hiu ni ntumi hao hundo wanyi huu Mosambiki so Mosambiki na hiyene no venye wanaro Tanzania o Dar Salaamu no venye ba naro songea no venye ba naro makabako naro Dar es Salaam yo kale mercado enero mercado yo kariako mwemmo mwatumene mo naroa sote ne no woranyi hotuma kuihaka o Mosambiki I produto sinchipa le ni ntumi haho uichinga makwa lavano ni nkusho Tanzania ni ntara hena Tanzania ni ntara okuvea ovenyo lishinga okelo Dar es Salaam ni mpere koreri mili 376 kilometrus. Mashihi wera ni wenyoli shinga wera ni Roma putu. Wera ni wenyoli shinga ni kilezi wana ikina senu kalora kama. Yeyo eneri ya hiyo atwanchi pale Mosambiki. Esimakeleke orotuma osongea, orotuma omakabako, orotuma odarsadabu.
18: Masu amutokwene aipoma ya omacheje Oniasa Daimon Hasani ulumaka samuiwa na novarierva elapo ya Mosambiki ni o Tanzania. Okumela istate ya osongea mwelapo wa Tanzania ehali elamvahiriwe ni miano Monteiro Bonifácio.
17: Ni chimakela ka okumoni mwamishelo sa elapo ya Mosambiki olelo ni hiku na neshe no el hierar wo ni kur na asociação desportiva Star Boys ni desportivo ibu eniso e koma ne mitako sampiria mushelo onta puriliwa phama phama ni thamana mitako grasinda masura
20: asociação desportiva Star Boys ni desportivo o ibu a empatare ino masintano ona saba omatekeli ompira ifazi provincial yo Cabo Delgado ayo manana yo ikipa chila chopili kachiteli yevenchivenchi ale yethonyerali ikuru chophavela uthema umaloni umasintano saidi khalema yo mwira mpira ikipa yo Association Star Boys enre ikipa we iri yotelia uhina wokhala kawira ihana na iponti mocha
21: E o jogo para nós foi bom, bom jogo e agradecemos.
20: Mas sintano ayo, hi aoni chivela ni hosukuru. Ikontani oponya ipontu imoja. Va ninrua uholo. Upola masintano untipuhi. Anokela uvarana chia. Mpanta nkina ku Felipe Miguel kale fonte equipa Desportivo Uibo enre korele uponya ipontu ale masintano ale.
22: Apesar do jogo ter empate.
20: Ino kalaru impate naso mi akinukupali ikonta ikipa kami kayari sana ukuma minutu chopachira mpaka minutu chokichira naso kina kupali chichamo ni nina wati timiha asikona niho niteko ule uvandrea ya Asociação Esportiva Star Boys ni Desportivo Uibo a empatari masintano ona saba o fase provincial yo Cabo Delgado masintano ala apankie ina ni huko nokeli antekona o estadio municipal iva pempa masintano ona saba akichenre ina ni huko nayeli antekona opima na ikuru ferroviari o pempa ni MRV apachenre ni huko nochuma ni vindre o empatari 17 de mayo Ni futebol clube untipo hi igolu imoja vereke ni ukuru sabado Asociação Esportiva Upempa B wantema Atletico untipo hi ampira eli woha kulelia ekipa yontipo hi ina holela ni pantu 15 pembinya B ni poro na eli ni pantu 12 vereke ni poro no kichera 17 de mayo ni pantu 2 makrele muretele Kwa Grasinda Masura ukuma isidadeva pempa.
17: Niso ni pieka okumoni mwemshelo sa elapo ya Mosambiki makupa omoko ni elechelo ya emakuwa. Narmano, elomwe wa ohiu walelo. Mahiko na kwana ya makumeli ni mekinako matanu. Elapo ya Mosambiki eninlela ya wawi murejele weremu ikalelaru. Wawi ana nloko eninua ni ipoma nare elapo ya Mosambiki. Enayo holo ni makalo otene ororomelea. Mwevelevelo, tihi nyaradu Mosambiki mpiye okumoni mwemshelo inha. Amil kardakonsi sao nsina nakaka. Okumele provisi ya vazembe za kura menle ni mukaviru wasi tamane anapunyea mwemapuro hiyana hiyana ni laposo hiyana hiyana kariwa moha ni elizeo salake ni muluku ya mereru mishalo sayalapo ya Mosambiki mwemakupo wa moko sinrua omelo ewora emoharu buwanoiti ifeshta sapama

Ayanto nekano mala ukurina hali sa mkumelo ya hapari ni kuna olelo ni kilo karamusani programa ya Witukula. Karibu.